Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață. 1, 2, 3, go!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: drag ascultător de Smile FM! Îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Okay.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața!
3: E vineri dimineața și se simte finalul de săptămână. Începem ziua fără grabă, cu muzică bună și o stare potrivită pentru ultimele ore de muncă. Rămâi cu noi până la 9, aici pe Smile FM Moldova. Sunt Andrei Dumitrașcu, începe Matinal fără scandal.

Minutul de sănătate la Smile FM. Salut, sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre importanța reducerii consumului de fast food. Fast food-ul este adesea bogat în calorii, grăsimi nesănătoase și zaharuri adăugate. Consumul excesiv de fast food poate duce la obezitate, diabet și boli cardiovasculare. Încearcă să reduci consumul de fast food și să optezi pentru mese gătite acasă, folosind ingrediente proaspete și sănătoase. Atât pentru astăzi, până data viitoare nu uita! Sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: imediat. Smile FM.
1: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
0: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
2: Внимание! Вы можете стать жертвой мошенников.
3: Если вам позвонит незнакомый человек и сообщит, что кто-то из ваших близких родственников попал в аварию и потребует деньги для того, чтобы избежать наказания, немедленно прекратите разговор и обращайтесь в полицию. Не передавайте никому деньги, свои личные или банковские данные.
0: Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: 7 luni întregi pe raft poate costa mai mult decât pare. Medicii avertizează că alimentele ultraprocesate afectează metabolismul, inima și microbiomul intestinal. Vorbim despre gustări ambalate, fast food, mese congelate, gata preparate și produse pline de aditivi. Cardiologul Jeremy London spune că aceste alimente au valoare nutritivă mică și ingrediente create pentru gust, nu pentru sănătate. Unele studii leagă creșterea consumului de ultraprocesate de un risc mai mare de mortalitate. Ele pot influența glicemia, trigliceridele și inflamația din corp. Specialiștii recomandă citirea etichetelor și trecerea spre alimente simple, apropiate de dieta mediteraneană. Legumele, peștele, nucile, semințele și cerealele integrale rămân alegeri mai sigure. E limpede. Reducerea alimentelor ultraprocesate este una dintre cele mai simple forme de prevenție pentru sănătatea pe termen lung.
1: Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

0: să aibă o apărare surprinzătoare împotriva cancerului. Propriile bătăi. Un studiu arată că forța mecanică produsă de contracții poate opri multiplicarea celulelor canceroase. Descoperirea ar putea explica de ce tumorile cardiace sunt atât de rare. Cheia pare să fie proteina Nesprin-2, care simte presiunea mecanică la nivelul nucleului celular. În experimente pe șoareci, inimile care băteau normal au limitat creșterea cancerului, iar cele inactive au permis multiplicarea tumorilor. Cercetătorii testează acum benzi capabile să reproducă forța bătăilor inimii pe tumori de piele. Ideea este o posibilă terapie mecanică, diferită de tratamentele clasice. Echipa analizează și medicamente care ar putea imita efectele epigenetice ale inimii. E limpede. Forțele mecanice din corp pot deveni o direcție reală în lupta împotriva cancerului.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Rafinha nu pare deloc pregătit să plece din Barcelona, oricâte zvonuri apar în jurul lui. Brazilianul a reacționat dur după informațiile din presa spaniolă care îl dădeau din nou aproape de Arabia Saudită. El spune că din prima zi pe Camp Nou apar constant speculații privind plecarea sa. Jucătorul a negat că ar fi discutat cu șefii clubului despre o eventuală despărțire. Mai mult, a acuzat direct un jurnalist că publică repetat informații false despre el. Barcelona ar putea fi tentată de o ofertă uriașă, mai ales după propunerea de peste 90 de milioane de euro refuzată anul trecut. Totuși, Rafinha are contract până în 2028 și transmite clar că vrea să continue. Pentru catalani, forma și atașamentul lui cântăresc mult într-o vară agitată. E limpede? Rafinha își apără locul la Barcelona și încearcă să închidă public discuțiile despre un transfer.
1: Scandal? Nu facem scandal! Facem veselie! Veselie facem!
2: Matinal fără scandal! Cu Andrei Dumitrașcu!
0: Bună dimineața!

0: imediat. Smile FM.
1: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060 30 73 70.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buză.
2: E ca și cum am jucat un joc și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
3: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sele cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Lova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat, intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Diamas. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM.
4: O seară specială te așteaptă la Hâncești. Pe 12 mai de la ora 18, în cadrul salonului muzical de la Palatul Manupei, te așteaptă Arhitecturi Sonore la Conac, un concert care transformă o seară obișnuită într-o experiență memorabilă. Orchestra Națională de Cameră, sub bagheta dirijorului Cristian Florea, aduce pe scenă emoție pură, eleganță și armonii care ating sufletul. Rezervă-ți seara pentru un eveniment deosebit și lasă-te purtat de frumusețea muzicii clasice. Te așteptăm la Palat Tolmanac Bay.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbăta de la 18.30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12.30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM.
5: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: Peste 6.000 de persoane din Republica Moldova beneficiază de pensii medii de aproximativ 25.000 de lei, cele mai mari fiind înregistrate în sectorul bancar și în rândul unor beneficiari din sistemul medical. Declarațiile au fost făcute de directoarea Casei Naționale de Asigurări Sociale, Elena Țăbârnă. Potrivit acesteia, nivelul pensiilor este direct legat de mărimea contribuțiilor achitate în sistemul public de asigurări sociale. Elena Țăbârnă a explicat că diferite categorii profesionale contribuie în mod diferit la bugetul asigurărilor sociale. Astfel, funcționarii publici și sectorul bugetar contribuie cu 29%, sectorul privat cu 24%, în timp ce angajații din parcurile IT activează în baza unui regim special. Șefa CNAS consideră că actualul mecanism dezavantajează angajații din domeniul IT, deoarece contribuțiile și prestațiile sociale sunt calculate doar din 63% din salariul mediu prognozat pe economie, chiar dacă salariile reale din sector sunt mult mai mari. Ea mai precizat că zilierii contribuie cu doar 6%, agricultorii cu 18%, diferența fiind compensată din bugetul de stat, iar liber profesioniștii, precum avocații, notarii și executorii judecătorești, achită contribuții fixe anuale. 435 de decizii de inițiere a amalgamării voluntare au fost aprobate până acum, iar peste 550 de primării sunt deja implicate în proces. Informația a fost prezentată de secretarul general al guvernului, Alexei Buzon, care susține că numărul acestora va crește în perioada următoare. Oficialul a prezentat și câteva dintre cele mai ample proiecte de amalgamare. La Ungheni, 10 primării se unesc într-una singură, cu o populație de peste 44.000 de locuitori. În Fălești, 8 primării vor forma o singură entitate administrativă pentru peste 22.000 de cetățeni. Iar în Călăraș, 11 primării vor crea o primărie consolidată cu peste 20.000 de locuitori. La Rezina, 9 primării se unesc în jurul primăriei Rezina, noua entitate urmând să aibă peste 17.000 de cetățeni. Potrivit lui Buzu, bugetul estimat pentru 2026 va fi de 90 de milioane de lei, iar guvernul va oferi încă 85 de milioane ca stimulent pentru dezvoltare. Totodată, la Râșcani, 8 primării vor forma o structură administrativă pentru aproximativ 17.000 de cetățeni, iar o altă primărie consolidată va reuni 15 localități, deservind circa 16.500 de oameni. Guvernul a lansat oficial reforma administrației publice locale la sfârșitul lunii ianuarie. Ulterior, au avut loc consultări publice ample, iar Parlamentul a aprobat recent modificări care simplifică procesul de amalgamare voluntară a localităților. Potrivit autorităților, la consultări au participat peste 4.500 de primari și cetățeni. Cadrul de reglementare pentru distribuția de asigurări va fi modernizat și aliniat standardelor europene pentru mai multă transparență, reguli mai clare pentru intermediari și protecție sporită pentru clienți. Un proiect în acest sens a fost elaborat de Comisia Națională a Pieței Financiare și urmează a fi supus procedurilor de avizare și consultare publică. Prin promovarea acestui proiect se urmărește crearea unui cadru modern de conduită pe piața asigurărilor, în care protecția clientului, transparența, responsabilitatea profesională și prevenirea conflictelor de interese să devină elemente centrale ale activității de distribuție. Un element de noutate îl constituie diversitatea canalelor prin care pot fi contractate polițe de asigurare. Proiectul reglementează mai clar rolul societăților de asigurare, brokerilor, agenților de asigurare, agenților Bank Assurance, asistenților în brokeraj și intermediarilor auxiliari. În același timp, proiectul prevede că distribuitorii de asigurări vor fi obligați să ofere clienților informații clare privind produsul propus, calitatea în care acționează, modul de remunerare, existența unor eventuale conflicte de interese, procedurile de depunere a reclamațiilor și mecanismele de soluționare extrajudiciară. Proiectele de acte normative vor fi elaborate și prezentate doar în română în Parlament, aceasta urmând să devină singura limbă de lucru legislativ. Noile reguli au fost incluse în proiectul Codului de Funcționare a Parlamentului. Documentul stabilește clar că actele Parlamentului se vor întocmi și se vor adopta în limba română, iar traducerea în alte limbi se va face după caz. Actualul regulament al Parlamentului prevede că actele legislative se prezintă în limba română împreună cu traducerea în limba rusă. De asemenea, actualele norme le permit deputaților să prezinte proiectele în limba rusă, iar Secretariatul Legislativului este obligat să asigure traducerea în această limbă. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță cer predominant noros în toată țara. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 23 de grade și minime de 11 grade. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 25 și 13 grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 21 și 9 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Katy Perry și-a propus să aprindă cerul muzicii pop cu Firework, un imn exploziv lansat în 2010, care rămâne și astăzi una dintre cele mai influente piese ale sale. Odată cu acest cântec, artista și-a consolidat statutul de simbol al puterii și autodepășirii. Baby!

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Firework a fost scrisă de Perry împreună cu Easter Dean, Stargate și Sandy V. Inspirația pentru versuri vine dintr-un pasaj din romanul On the Road de Jack Kerouac, care vorbește despre oameni plini de viață și care strălucesc ca focuri de artificii. Katy Perry a dorit ca piesa să devină un imn personal care să inspire ascultătorii și să-și descopere scânteia interioară și să nu se teamă să strălucească. Ea a declarat în multiple interviuri că piesa este despre a depăși barierele interioare și a atinge potențialul maxim.
1: I want to be around the people that are fizzing and bubbling and they're like fireworks. They are bursting in the sky and making everybody go ah. You know, the people that are just like that make life, you know, worth living 110%.
0: Firework a obținut premiul MTV pentru cel mai bun videoclip în 2011 și a fost nominalizată la Grammy. De asemenea, artista consideră această piesă drept opera sa de suflet și a fost apreciată de colegii din industrie pentru mesajul său puternic.

0: va rămâne o idee puternică pentru români, dar nu una pe care o văd aproape. Un sondaj INSCOP arată că 71,9% dintre respondenți ar vota da la un referendum pentru unire. În același timp, peste o treime cred că acest lucru nu se va întâmpla niciodată. Datele arată diferența dintre sprijinul emoțional și încrederea în posibilitatea politică a unirii. Doar 8,4% cred că unirea s-ar putea realiza în următorii 3 ani. Aproape 30% o văd posibilă abia peste 10 ani sau mai mult. Tot sondajul arată că 70,6% dintre români consideră locuitorii Republicii Moldova ca fiind români, de aceeași limbă și același neam. Cercetarea a fost realizată telefonic pe peste 1100 de persoane, cu o marjă de eroare de plus sau minus 3%. E limpede? Românii susțin masiv ideea unirii, dar o privesc mai degrabă ca aspirație națională decât ca proiect imediat.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la Smile FM Moldova.
2: Hi everyone, this is Jungkook.
1: This is your station.

0: imediat. Smile FM. Cu magazinul de materiale de construcții La Login, construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iutecredit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele, le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare, profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Text. Stile.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
3: Yummy!
4: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
5: Taxi, Taxi Leova!
4: Sau ne poți suna oricând la 942 294.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
6: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
5: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
6: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
6: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 0782424 89.
5: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
4: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tour Moldova Italia. Telefon 0609393938.
7: Hei, ai auzit de noul Lux Perfume Shop din Cvartal Hâncești?
6: Lux Perfume Shop? Sună sofisticat, da, sigur e scump.
7: Deloc! Au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
6: Wow!

07030 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

Verificarea vârstei online sună bine pe hârtie, dar copiii găsesc rapid scurtături. Un studiu Internet Matters din Anglia arată că aproape jumătate dintre minori consideră filtrele ușor de păcălit. Aproximativ o treime spun că au reușit deja să le ocolească. Metodele sunt uneori banale, date de naștere false, documente ale altor persoane sau imagini folosite în locul feței reale. Unele sisteme au fost păcălite chiar și cu mustăți desenate sau improvizate. Raportul arată și o problemă de familie, pentru că unii părinți recunosc că au ajutat copiii să treacă de verificări. În paralel, aproape jumătate dintre copii spun că au văzut recent conținut dăunător online. E limpede? Protecția minorilor nu poate depinde doar de filtre tehnice ușor de fentat.

0: anunță cu o acuzație care lovește direct în imaginea ei. Actrița Orianca Kilcher susține că James Cameron ar fi folosit trăsăturile ei pentru personajul Neytiri, fără acord, credit sau compensație. Plângerea o vizează și pe Walt Disney Company. Kilcher spune că regizorul ar fi remarcat-o după rolul Pocahontas din filmul Lumea Nouă, lansat în 2005. Procesul susține că echipa de design ar fi preluat elemente faciale și identitare pentru un personaj central al seriei. Acuzația este cu atât mai sensibilă cu cât Avatar se prezintă ca o poveste apropiată de temele indigene. Neytiri este interpretată în filme de Zoe Saldana, iar franciza a generat încasări uriașe. Deocamdată vorbim despre acuzații formulate într-o plângere, nu despre o concluzie a instanței. E limpede? Procesul pune în discuție limitele dintre inspirația artistică, identitatea personală și exploatare comercială.
1: All right, here we go.
2: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
2: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Al 14-lea a primit o lecție foarte lumească de la serviciul clienți. Pontiful a sunat la banca sa din Chicago ca să-și actualizeze numărul de telefon și adresa. A răspuns la întrebările de securitate, dar funcționarea i-a cerut totuși să vină personal la sucursală. Atunci, Robert Prevost i-a spus că este Papa Leon, însă apelul s-a încheiat brusc. Povestea a fost relatată de părintele Tom McCarthy și a devenit rapid virală în Statele Unite. Situația s-a rezolvat abia după intervenția unui preot cu legături la conducerea băncii. Episodul are farmec tocmai pentru că îl arată pe papă într-o problemă banală ca orice client prins în proceduri. Nici statutul religios, nici faima globală nu au trecut de filtrul call center-ului. E limpede. Birocrația modernă poate bloca pe oricine, chiar și pe omul care conduce Biserica Catolică.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

0: imediat. Smile FM.
1: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești, vacanța devine aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi cresc, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahân cu 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
7: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
6: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașina.
2: Ți-e foame?
9: Yummy!
2: Pizza?
9: Yummy!
2: Nuggets?
9: Yummy!
2: Inele de ceapă?
9: Yummy!
2: Desert sau salată?
9: Yummy!
6: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
9: Yummy!
10: Alo, sunt eu, foamea!
11: A, da? Ia stai o leacă!
6: Smash Burger! La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți, totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-24-34-92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
2: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060 30 73 70.
6: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.
12: Smile FM.
6: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Dreptul la pensie în Republica Moldova este acordat exclusiv pe baza principiului contributivității, indiferent de regiunea în care locuiește persoana, a declarat directorul general al Casei Naționale de Asigurări Sociale, Elena Țăbârnă. Șefa CNAS a declarat că în prezent aproximativ 1166 de persoane din stânga Nistrului beneficiază de pensii pentru limite de vârstă achitate de Republica Moldova pe baza contribuțiilor plătite anterior în bugetul asigurărilor sociale. Potrivit acesteia, numărul persoanelor din regiunea transnistreană care au atins vârsta de pensionare este însă mult mai mare. Datele de registru Registrul de Stat al Populației arată că în stânga Nistrului există aproximativ 35.000 de bărbați cu vârsta de peste 63 de ani și circa 53.600 de femei care au atins sau vor atinge în curând vârsta de pensionare. Șefa CNAS a precizat însă că simpla atingerea vârstei de pensionare nu garantează dreptul la pensie. Persoanele care nu au contribuit la sistemul public de asigurări sociale din Republica Moldova nu pot beneficia de aceste prestații. Aceleași reguli se aplică și indemnizațiilor sociale. Indemnizația unică la naștere și cea lunară de 1.000 de lei pentru copii sunt acordate și mamelor din stânga Nistrului, dacă acestea își înregistrează copiii în registrele oficiale ale Republicii Moldova. În schimb, indemnizațiile de maternitate sau cele pentru îngrijirea copilului până la 3 ani sunt acordate doar persoanelor care au contribuit la sistemul de asigurări sociale. Întrebată despre impactul unei eventuale reintegrări a țării asupra sistemului public de pensii, directoarea CNAS a recunoscut că presiunea asupra sistemului social ar putea deveni foarte mare în condițiile în care 10.000 de persoane din regiunea transnistreană ar putea solicita diverse prestații sociale și pensii. Luna aprilie a fost una extrem de intensă pentru geniștii Armatei Naționale, care au neutralizat 130 de obiecte explozive rămase din cel de-al doilea război mondial. În contextul în care lucrările agricole și de construcție scot la iveală tot mai multe capcanele morții, capitanul Nicolae Chilaru, genist militar în batalionul de geniu Codru, a enumerat reguli obligatorii pentru populație. Munițiile vechi, deși au stat în sol 10 de ani, rămân extrem de periculoase. Acesta subliniază că ele nu explodează necontrolat, ci doar dacă asupra lor intervine un factor declanșator, lovire, mișcare, căldură. Dacă observați un obiect metalic ce seamănă cu o muniție, trebuie să faceți următorii pași. Sunați imediat la 112, anunțați autoritățile despre descoperire. Marcați locul, folosiți un semn vizibil de la distanță pentru a avertiza alte persoane fără a vă apropia prea mult. Nu atingeți, este strict interzisă atingerea muniției cu mâna sau cu alte obiecte. Nu mișcați și nu loviți, orice vibrație sau șoc poate declanșa explozia. Nu dezmembrați, nu încercați sub nicio formă să desfaceți părțile componente. Nu aruncați în foc, căldura este un declanșator fatal pentru substanțele explozive vechi. Pe parcursul în aprilie curent, militarii au desfășurat 37 de misiuni de deminare pe întreg teritoriul țării, inclusiv în municipiul Chișinău. În jur de 50 de tineri din Chișinău, Comrat, Bălț, Soroca, Orhei și Ungheni au participat la o simulare oficială a Congresului Statelor Unite ale Americii. Activitatea a fost organizată de Ambasada SUA în colaborare cu America House Chișinău. Participanții au fost implicați în 12 ateliere informative, iar ultimul a avut loc pe 2 mai. Simularea Congresului a provocat pe tineri să-și folosească cunoștințele istorice și să-și asume rolurile de legislatori pentru elaborarea unui proiect de lege. În cadrul sesiunilor de informare ale Congres Clubului, participanții au fost instruiți cu privire la modul de funcționare sistemului politic american. Mai mult decât atât, și-au îmbunătățit abilitățile oratorice, dar și pe cele de debater. În acest an, congresul a fost dedicat celei de-a 250-a aniversare a independenței SUA. Sesiunea finală s-a concentrat pe crearea unui instrument digital, a unei aplicații de monitorizare a cheltuielilor publice, care să poată fi utilizată și în reducerea corupției din Moldova. După circa 3 ore de negocieri, de discuții și de dezbateri, tinerii au reușit să formuleze legea și să o treacă prin toate etapele congresului. Într-un final, liderul majorității din Senat, președinta Camerei Reprezentanților și președinta au anunțat decizia executivă, iar legea a fost semnată. La încheierea simulării de congres, toți cei implicați în procesul decizional au primit aprecieri și certificate de participare. Ambasada Republicii Moldova în Belgia și Luxemburg a emis o atenționare pentru cetățenii moldoveni care se află în Belgia, tranzitează această țară sau intenționează să călătorească acolo în perioada următoare, în contextul unei greve naționale anunțate pentru data de 12 mai. Potrivit misiunii diplomatice, acțiunea de protest va provoca perturbări importante în traficul aerian de pe întreg teritoriul belgian, existând riscul unor întârzieri sau anulări de curse. În acest context, autoritățile recomandă pasagerilor să verifice permanent starea zborurilor programate și să urmărească informațiile publicate pe paginile oficiale ale aeroportului din Bruxelles. Persoanele care au nevoie de asistență pot solicita informații telefonic de luni până joi, între orele 15 și 17, la numărul +32 026 26 0083. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță cer predominant noros în toată țara. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 23 de grade și minime de 11 grade. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 25 și 13 grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 21 și 9 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
8: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
9: Pastila de știință. cu Ovidiu Munteanu.
12: Bun găsit la Pastila de Știință! Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vorbim despre un element esențial al traficului modern, semaforul. Astăzi, semafoarele ne ghidează la fiecare intersecție, dar te-ai întrebat vreodată cine le-a inventat? Primul semafor nu era electric și nici măcar pentru mașini, ci pentru dirijarea trăsurilor și a pietonilor. A fost instalat în 1868 în Londra și folosea lămpi cu gaz și semnale de tipul stop și mergi. Din păcate, după doar o lună de funcționare, un accident a provocat explozia lămpii, iar proiectul a fost abandonat. Primele semafoare electrice au fost inventate în 1912 de un polițist american, Lester Wyatt, în Salt Lake City. Erau simple, cu doar două culori, roșu și verde. În 1920, Garrett Morgan, un alt inventator american, a adăugat și luminile galbene, creând sistemul pe care îl cunoaștem și astăzi. De atunci, semafoarele au evoluat enorm. Astăzi există semafoare inteligente, care reglează automat traficul în funcție de numărul de mașini, ba chiar și semafoare pentru pietoni, cu semnale acustice pentru persoanele nevăzătoare. Cam atât am avut și astăzi la Pastila de Știință. Ovidiu Munteanu sunt eu și vă dau întâlnire data viitoare pe aceeași frecvență pentru o nouă pastilă de știință.

0: Cuvântul de zi poate spune mai multe despre sănătate decât pare la prima vedere. Un studiu realizat în Statele Unite pe 1338 de adulți în vârstă arată că episoadele mai lungi și mai frecvente de somn diurn sunt asociate cu un risc mai mare de mortalitate. Legătura este mai puternică atunci când somnul apare în prima parte a zilei. Cercetătorii au folosit dispozitive purtate la încheietură, nu doar declarații ale participanților. Fiecare oră suplimentară de somn de zi a fost asociată cu un risc mai mare, cu aproximativ 13%. Fiecare episod în plus a adăugat circa 7%, iar somnul de dimineață a fost legat de un risc cu 30% mai ridicat. Important este faptul că studiul nu spune că somnul provoacă probleme. Mai degrabă, el poate semnala boli existente, tulburări de somn sau dereglări ale ritmului biologic. E limpede? La vârste înaintate, somnul de zi excesiv poate fi un indicator util al unui declin de sănătate ascuns.
1: Turn the radios up.
2: Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața
1: la Smile FM.
2: Matinal fără scandal.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
0: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru

0: Pe 8 mai, istoria adună cetăți eliberate, coroane refuzate și momente în care lumea întreagă poate respira mai ușor. În 1429, după 7 luni de asediu, Orleans era recucerită de francezi, cu Ioana d'Arc devenită simbol al rezistenței. În 1541, Hernando de Soto ajungea la Mississippi, fluviu pe care spaniolii îl numeau Rio de Espiritu Santo. În 1657, Oliver Cromwell refuza coroana oferită de Parlament, rămânând Lord Protector al Angliei. Ziua are și eco-cultural și sportiv. În 1852, Alexandria ducea pe scenă Chirița în provincie, una dintre comediile clasice românești. În 1970, The Beatles lansau Let It Be, ultimul album apărut oficial al trupei. În 1980, Organizația Mondială a Sănătății declara variola eradicată la nivel mondial, una dintre marile victorii ale medicinei moderne. În 2016, CSM București câștiga Liga Campionilor la handbal feminin, iar astăzi Enrique Iglesias împlinește 51 de ani.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei la Matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie!

Personalitatea zilei, Enrique Iglesias, a făcut parte din valul de artiști care au dus muzica latino dintr-o zonă regională direct în mainstream-ul global. Debutul lui din 1995 a ajuns pe locul întâi în topul Billboard Top Latin Albums, iar mai târziu piese ca Bailamos, Hero și Bailando l-au transformat într-unul dintre cei mai puternici artiști de crossover în spaniolă și engleză. Enrique Iglesias are 27 de piese pe locul întâi în Hot Latin Songs, cel mai mare total din istoria clasamentului. Iglesias are concerte programate în 2026, inclusiv în Polonia și Kazahstan, semn că numele lui încă umple arene. Pe scurt, Enrique Iglesias rămâne unul dintre artiștii care au schimbat definitiv dimensiunea internațională a muzicii latino.

0: România, aici la Smile FM Moldova. Sper că diminețile astea au fost mai ușoare cu muzica noastră pe fundal. Eu sunt Andrei Dumitrașcu și îți doresc un final de săptămână liniștit. Ne reauzim luni de la 6. Weekend ușor!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața! Revenim imediat. Smile FM. Cu magazinul de materiale de construcții La Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iutecredit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938.
3: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
1: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinău noului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Agenția de Guvernare Electronică avertizează cetățenii despre o nouă schemă de fraudă prin apeluri telefonice și identificare falsă, prin care persoane necunoscute încearcă să obțină date cu caracter personal și informații bancare. Potrivit instituției, au fost semnalate mai multe tentative de înșelătorie în care scrocii contactează telefonic cetățenii și se prezintă inițial drept curieri, pentru ca ulterior să pretindă că sunt angajați ai Agenției de Guvernare Electronică. Sub pretextul existenței unor activități suspecte în contul MeCabinet, aceștia încearcă să convingă victimele să ofere date personale, parole, coduri de acces sau alte informații sensibile. Reprezentanții subliniază că aceste apeluri nu sunt oficiale și reprezintă tentative de fraudă prin ingerie socială. Autoritățile recomandă cetățenilor să nu ofere date personale și să nu urmeze instrucțiunile primite în astfel de apeluri. În cazul unor suspiciuni, oamenii sunt îndemnați să întrerupă imediat conversația. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat modificarea codului rețelelor de gaze naturale în vederea adaptării cadrului normativ la inițiativa regională promovată în cadrul CESEC privind majorarea atractivității comerciale a coridorului transbalcanic și în scopul valorificării eficiente a infrastructurii de transport al gazelor naturale existente. Modificările vizează introducerea mecanismului de capacitate condiționată care permite utilizatorilor de sistem să rezerve și să utilizeze în mod corelat capacitatea în punctele de interconectare, de intrare și de ieșire. Această soluție facilitează utilizarea optimă a rețelelor de transport și creează premise pentru creșterea fluxurilor transfrontaliere de gaze naturale. Capacitatea condiționată va fi oferită în principal pentru transportul gazelor naturale din punctul de interconectare Căușeni, direcția Ucraina-Republica Moldova, către punctul Grebenki, direcția Republicii Moldova-Ucraina, regim de tranzit în condițiile tehnice și comerciale specifice. Prin aceste modificări, ANR urmărește creșterea gradului de utilizare a infrastructurii de transport, atragerea de noi participanți pe piață și valorificarea poziției geografice a Republicii Moldova în cadrul coridorului transbalcanic de transport al gazelor naturale. Fermierii din Republica Moldova pot beneficia de un nou mecanism de sprijin financiar menit să faciliteze achiziționarea îngrășămintelor în contextul creșterii continue a prețului acestei resurse de bază pe piața internațională. Programul este implementat de Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii. În cadrul acestui program, statul va aloca agricultorilor 50 de milioane de lei. Conform regulamentului, fermierii trebuie să plătească inițial 15% din prețul total al mărfii, restul fiind acoperit din fondurile de creditare. Purtătorul de cuvânt al ministerului spune că mecanismul este conceput astfel încât să poată fi aplicat rapid, fără întârzieri administrative, în special în perioadele critice ale lucrărilor agricole. Programul va viza în principal fermierii eligibili pentru creditare, adică cei care nu au datorii la bugetul de stat și demonstrează solvabilitate. Un bărbat de 30 de ani a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate, anunță Procuratura Generală. Potrivit probelor, pe 10 august anul trecut, inculpatul, fără a deține permis de conducere, ar fi urcat la volanul unui automobil în stare de ebrietate, deplasându-se printr-o localitate din raionul Râșcani. Fiind stopat de polițiști, a fost suspectat de conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate și supus alcotestului Drager. S-a constatat că în vaporii de aer expirat se conținea alcool în cantitate de 1,67 mg per litru, a precizat procuratura. Inculpatul și-a recunoscut vinovăția. Conform procuratorii, bărbatul nu este la prima abatere de la lege. Printr-o sentință emisă în 2020, acesta a fost condamnat pentru o faptă similară la muncă neremunerată în folosul comunității, în mărime de 140 de ore. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță cer predominant noros în toată țara. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 23 de grade și minime de 11 grade. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 25 și 13 grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 21 și 9 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Așa, dragilor, salutare, bună dimineața! Uite că e vineri în sfârșit, da, cum îmi place mie să zic, fără 5 minute de weekend. Apropo, sunt Elena aici la microfon, ca de obicei dăm start ritmului zilei pentru a vă aduce energia pozitivă și multe gânduri frumoase, informații utile și, desigur, multă, multă muzică bună. Haideți să marcăm cumva acest... Eu zic că deja e început de weekend și ce dacă mai avea un pic de muncă? Eu, trece repede, știți voi cum e. Așa că ne pregătim pentru weekend în forță, ascultăm hituri superbe, o să vină în continuare Rump cu Say What, după vine Gwen Stefani, dar și Puia cu Antonia mai târziu și Carla's Dreams, așa că haideți să nu tărgălăm prea mult timpul, începem! Smile FM.
1: Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
4: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul Gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul Gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM.
5: O seară specială te așteaptă la Hâncești. Pe 12 mai de la ora 18, în cadrul salonului muzical de la Palatul Manu Pei, te așteaptă Arhitecturi Sonore la Conac, un concert care transformă o seară obișnuită într-o experiență memorabilă. Orchestra Națională de Cameră, sub bagheta dirijorului Cristian Florea, aduce pe scenă emoție pură, eleganță și armonii care ating sufletul. Rezervă-ți seara pentru un eveniment deosebit și lasă-te purtat.

0: așa, Tiesto, pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM.
1: Ai? Dacă nu era mașina, nu doream. Dacă nu erau banii, nu voiam. Dacă nu-mi plăcea acasă așa de mult, pentru mine erai un necunoscut.

Așa, și dacă auziți fondul respectiv, știți bine ce urmează. Desigur, horoscopul acestei zile este data de 8 mai. Haideți să aflăm ce ne pregătesc astrele. Berbec, ai curaj să spui ce gândești, dar azi, de fapt, contează și cum o spui. O discuție aprinsă poate deveni începutul unei colaborări neașteptate. Taur, te simți ca un artist în fața pânzei. Vrei să creezi ceva durabil. Azi e momentul să investești în planuri pe termen lung, chiar dacă pare, pare mai lent începutul. Gemeni, ziua aduce conversații care îți aprind mintea. Fii atent la detaliu aparent banal. Poate fi cheia unei oportunități mari. Rac, emoțiile sunt intense, dar constructive. Azi poți transforma sensibilitatea în forță, mai ales în relațiile apropiate. Leu, strălucești fără să faci efort. O întâlnire sau un eveniment social îți aduce recunoaștere și poate chiar un nou aliat. Fecioară, azi ești ca un arhitect al propriei vieți, pui ordine, dar și imaginație. O decizie practică îți aduce liniște. Balanță, te afli între două drumuri. Alegerea nu e ușoară, dar intuiția îți spune clar unde e echilibrul. Scorpion, azi ești magnet pentru secrete și revelații. O discuție profundă îți schimbă perspectiva asupra unei persoane. Săgetător, spiritul aventurier te împinge să încerci ceva nou. Fie o călătorie, fie un proiect, azi e ziua să faci primul pas. Capricorn, munca îți cere disciplină, dar azi descoperi și plăcerea în efort. Rezultatele vin mai repede decât crezi. Vărsător, ideile tale sunt electrice, dar ai nevoie de cineva să le pună în practică. Azi găsește acel partener. Și încheiem predicțiile astrale cu Zodia Pești. Ziua aduce inspirație artistică și emoțională. Scrie, pictează, cântă, orice formă de expresie îți aduce claritate. Deci, această zi este un semn pentru mulți dintre cei care și-au auzit astăzi Zodia, pentru că pentru unii este despre revelație, pentru unii este despre un impuls la acțiune. Așa că, indiferent de ce v-au prezis astrele, cel mai important este să nu vă opriți din ceea ce faceți, dacă o faceți bine. Noi trecem la hituri, ascultăm în continuare Carla's Dreams cu piesa Aie.

0: Am revenit în studio să vă dau și evenimentele zilei. Să știți că pe 8 mai în 1902 vulcanul Mont Pelee, Europa din Martinica, distruge orașul Saint-Pierre și ucide circa 30.000 de oameni. O tragedie extraordinar de mare. În aceeași zi, în 1886, apare prima rețetă de Coca-Cola care este servită la Atlanta. În 1945, V-Day, Germania nazistă capitulează, marcând sfârșitul celui de-al doilea război mondial în Europa. Iar în 1980, OMS declară oficial eradicarea variolei, una dintre cele mai mari victorii ale sănătății publice. Este o zi cu multe, multe semnificații. World Red Cross Day, zi dedicată muncii umanitare și fondatorului Crucii Roșii, Henry Dunant. Este ziua internațională de conștientizare pentru bolile genetice ale sângelui. Este comemorat și sfârșitul războiului în Europa. Noi facem treaba asta mâine. Mâine marcăm ziua Victoriei și ziua Europei. Totodată avem și câteva zile fane. Este ziua în care renunțăm la șosete, No Socks Day. Ziua dulce pentru a oferi prăjituri, National Give Someone a Cupcake Day. Adică azi aveți ocazia să oferiți cuiva o prăjitură sau ceva dulce. Și Reward Yourself Day, o zi dedicată răsfățului personal. Adică azi chiar aveți dreptul să vă răsfățați cu ceva ce vă place vouă. S-au născut pe 8 mai Enrique Iglesias, cântăreț spaniol de renume mondial, Don Rickles, comediant american, Melissa Gilbert, actriță americană, și Stephen Amell, actor canadian. Cam acestea sunt evenimentele zilei. Ne întoarcem la hituri. Smile FM.
1: Bem cafeaua împreună și ascultăm muzică bună. Bună dimineața.

dragi ascultători, muzica și energia noastră nu se opresc la granițele frecvenței, știți asta? E nevoie să ne ascultați și live, adică e voie, oriunde v-ați afla, direct din aplicația Smile FM Romede, pentru că emoția și ritmul zilei merg cu voi peste tot. Urmăriți-ne și pe rețelele sociale, acolo unde poveștele, horoscopul și glumele noastre prind viață și vă aduc zâmbete în fiecare zi. Noi suntem aici să vă însoțim cu muzică bună, intervenții pline de spirit și un strop de inspirație, așa că rămâneți conectați. Smile FM Moldova e vocea care vă găsește oriunde și vă face ziua mai frumoasă. Smile.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060 3073 70.
2: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc și descoperim lumea împreună.
2: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu-mi vine să cred cât de repede învățăm.
2: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
2: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: Veteranii celui de-al doilea război mondial vor beneficia de un ajutor material în valoare de 30.000 de lei. Parlamentul a adoptat un proiect de modificare a legii cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație. Inițiativa legislativă aparține deputaților Marina Morozova și Vladimir Odnastalko. Proiectul își propune să asigure un nivel de trai decent pentru persoanele care au depășit vârsta de 95 de ani și să alinieze cuantumul ajutorului oferit de stat la costurile reale pentru îngrijire și medicamente. În prezent, legislația prevede un ajutor anual de 10.000 de lei pentru veteranii celui de-al doilea război mondial. În anul trecut, statul a oferit veteranilor 20.000 de lei. Proiectul de lege prevede majorarea permanentă a acestui ajutor material la 30.000 de lei, oferind astfel beneficiarilor o protecție socială stabilă și previzibilă. În cadrul dezbaterilor parlamentare privind codul de organizare și funcționarea Parlamentului, un deputat din opoziție a fost întrerupt în timpul discursului, iar microfonul i-a fost deconectat de către președintele Parlamentului, Igor Grosu. Opoziția a calificat incidentul drept obstrucționarea dreptului la exprimare și a organizat un briefing de presă în care a criticat atât modul de promovare a proiectului, cât și conținutul acestuia. Potrivit reprezentanților opoziției, majoritatea parlamentară ar urmări prin acest cod limitarea dreptului la exprimare, nu doar deputaților din opoziție, ci și cetățenilor pe care îi reprezintă. De asemenea, a fost menționat că proiectul este criticat și în avizul guvernului, unde sunt formulate obiecții conceptuale și semnalate posibile contradicții cu Constituția Republicii Moldova. Opoziția susține că inițiativa nu respectă recomandările europene și ale Comisiei de la Veneția, în special în ceea ce privește necesitatea unui consens larg asupra unui document de o asemenea importanță. Așa numitul Minister de Externe de la Tiraspol a adresat o solicitare oficială autorităților de la Chișinău și a cerut returnarea a peste 28 de milioane de dolari. Oficialii din regiunea autoproclamată afirmă că banii ar fi fost acumulați din taxe plătite de întreprinderile de pe malul stâng. Reprezentanții autorității separatiste au menționat că subiectul a fost discutat și la reuniunea grupurilor de lucru responsabile pentru economie, desfășurată pe 5 mai. La reuniune a participat și pretinsul ministru al economiei din stânga Nistrului, Serghei Obolonic. Potrivit părții transnistrene, suma totală a fondurilor colectate începând cu 1 ianuarie 2024 constituie 28 milioane de dolari. Drept urmare, autoritățile autoproclamate îi se adresează vicepremierului Valeriu Chiveri, îi cer detalii despre soarta acestor bani și cer returnarea banilor. Biroul Politici de Reintegrare încă nu a comentat acest subiect. Un cadavru a fost găsit pe 2 mai în apele râului Nistru, în apropierea satului Dorotskaya, raionul Dubăsari. Oamenii legii solicită ajutorul cetățenilor pentru identificarea bărbatului. Potrivit unui comunicat al poliției, acesta ar avea între 45 și 60 de ani, corpulență medie și aproximativ 1,90 metri înălțime. Bărbatul purta geacă din piele cu blană, pulover cafeniu, blugi albaștri, încălțăminte cafenie și căciulă neagră. Un semn particular este un tatuaj pe mâna dreaptă. Medicul legist nu a depistat leziuni corporale pe suprafața corpului. Persoanele care dețin informații sunt rugate să sune la 112 sau să se adreseze cele mai apropiate unități de poliție.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
6: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
7: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
8: Katy Perry și-a propus să aprindă cerul muzicii pop cu Firework, un imn exploziv lansat în 2010, care rămâne și astăzi una dintre cele mai influente piese ale sale. Odată cu acest cântec, artista și-a consolidat statutul de simbol al puterii și autodepășirii. Baby!

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Firework a fost scrisă de Perry împreună cu Easter Dean, Stargate și Sandy V. Inspirația pentru versuri vine dintr-un pasaj din romanul On the Road de Jack Kerouac, care vorbește despre oameni plini de viață și care strălucesc ca focuri de artificii. Katy Perry a dorit ca piesa să devină un imn personal care să inspire ascultătorii și să-și descopere scânteia interioară și să nu se teamă să strălucească. Ea a declarat în multiple interviuri că piesa este despre a depăși barierele interioare și a atinge potențialul maxim.
1: I want to be around the people that are fizzing and bubbling and they're like fireworks. They are bursting in the sky and making everybody go you know, the people that are just like, that make life, you know, worth living 110%.
0: Firework a obținut premiul MTV pentru cel mai bun videoclip în 2011 și a fost nominalizată la Grammy. De asemenea, artista consideră această piesă drept opera sa de suflet și a fost apreciată de colegii din industrie pentru mesajul său puternic.

Dragilor, știați că la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul UTM mai mult de jumătate dintre studenți vin tocmai din Israel și India? Da, Moldova a devenit un fel de destinație exotică pentru viitorii veterinari. Ei studiază în engleză, dar unii deja au prins gustul limbii române și o folosesc cu entuziasm. De ce au ales Moldova? Zic că e simplu, pregătirea academică e solidă, taxa de studii e mai prietenoasă decât acasă, iar cultura noastră e un bonus savuros. La ferma facultății, viitorii doctori pentru animale învață pe viu, de la hrănirea vacilor până la tratamente pentru câini și cai. Un student israelian povestea cu umor: ferma e frumoasă aici, învățăm ce trebuie să facem, totul e bine. Pare că ar fi un review pe TripAdvisor, dar pentru universitate. În timp ce mulți străini se întorc acasă după absolvire, studenții moldoveni visează să rămână aproape de animale, fie la Chișinău, fie în sat, chiar dacă tentația de a pleca peste hotare este mare. Așadar, Moldova nu doar e țara vinului și a colacilor de Paște, ci și un hub internațional pentru viitorii veterinari. Cine știe, poate într-o zi vom exporta nu doar mere și vin, ci și absolvenți cu diplome de top. Și dacă vă întrebați unde să găsiți o combinație de cultură, educație și lapte proaspăt de la ferma facultății, răspunsul este simplu: la UTM.

0: Revenim imediat. Smile FM. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect.

0: Telefonul 0683 186 99. Robert Textile.
1: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Lova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Lova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Michael Patrick cu piesa Beautiful Madness din 2025, piesa asta vă place, nu-i așa? Bun, haideți să ne întoarcem la ale noastre, că știți că e plin internetul acum de vestea cu hantavirusul, nu? Smile FM. Ei, uite că pe vasul de croaziere MV Honduras, o tulpină rară de hantavirus, cea Andes, a reușit să sperie pasagerii și să stârnească titluri alarmiste pe internet. Dar atenție, epidemiologii nu au intrat în panică. Vă întrebați de ce? Pentru că, paradoxal, virusul e atât de letal încât nu are timp să se transforme într-o pandemie globală. Simptomele apar repede. Febră, pneumonie, șoc respirator și îi fac pe pacienți prea bolnavi ca să mai circule și să răspundească boala. Asta îi face exact opusului COVID-19, care se răspândea înainte de simptome. Un expert de la Harvard a spus clar, nu rata mortalității contează pentru potențialul pandemic, ci abilitatea de transmitere. Iar la acest capitol, hantavirusul are un randament catastrofal, dacă putem să-l clasificăm așa. Chiar și pe un vas plin cu oameni, transmiterea a fost rară și limitată la cei care au stat mult timp împreună. Așadar, deși boala e brutală și mortală pentru unii, nu are arhitectura necesară pentru a cuceri planeta. Oamenii sunt, cum spunea un cercetător, victime colaterale. Virusul e adaptat la rozătoare, nu la noi. Concluzia pentru voi, dragi ascultători, este că hantavirusul nu e un nou coșmar global, ci mai degrabă un reminder că nu orice virus ucigaș are vocația de pandemie. Și dacă vreți să o transformăm într-un pic de umor, ei bine, pe MV Honduras virusul a fost mai timid decât un turist care nu știe limba locală. A încercat să socializeze, dar n-a prins grupul. Acum sperăm cel puțin restul de pe croazieră să ajungă safe și sănătoși acasă.
1: Smile FM.
2: Smile FM.
1: Toate hiturile
2: sunt adunate pe o singură frecvență.

0: Dragilor, să știți că foarte curând, pe 16 mai, Parlamentul Republicii Moldova își va deschide larg ușile pentru public între orele 18 și 21, cu ocazia Nopții Muzeelor și a Zilei Parlamentului. Și nu e doar un tur plictisitor prin coridoare, e un program interactiv cu expoziții, simulări și chiar ocazia de a ține un discurs în plen. Vizitatorii vor putea explora Muzeul Parlamentului, să vadă documente și fotografii istorice, să participe la concursuri și să propună idei pentru transparență. La etajul al doilea se simulează procesul decizional, un fel de roleplay legislativ, unde oricine poate fi deputat pentru câteva minute. Etajul al treilea e dedicat integrării europene, cu expoziții despre bibliotecele statelor membre UE și proiecte realizate de studenți. Și pentru un plus de solemnitate, vizitatorii vor putea intra în sala Europa, locul unde au loc întrevederi oficiale. Accesul se face pe baza unui act de identitate fără programare. Copiii pot veni însoțiți de părinți, iar la intrare va fi disponibilă harta traseului. Dacă vreți să vedeți cum arată democrația din interior, să faceți poze cu simboluri naționale și să vă jucați de-a parlamentarii atunci 16 mai, e seara perfectă. Parlamentul devine muzeu, scenă și laborator de idei, toate într-un singur loc.
1: Smile FM. Smile FM. Happy Hits. You're my spicy mago.

Dragilor, voi știți foarte bine că primăvara nu este doar despre flori și plimbări romantice prin parcuri, ci și despre strănuturi în serie. Medicii spun că peste 15% din populația Republicii Moldova suferă de alergii sezoniere, iar numărul cazurilor e în creștere. Cei mai expuși sunt bolnavii de astm sau alte afecțiuni alergice. Polenul și puful de plop provoacă simptome clasice, strănut, tuse, ochi roșii și dificultăți respiratorii. Nu e de mirare că unii evită parcurile. Nu putem lupta cu natura, spun angajații de la parcuri din Chișinău. Specialiștii avertizează alergiile netratate pot duce la complicații grave. Printre soluțiile moderne se află imunoterapia, care ajută organismul să dezvolte toleranță la alergeni. În sezon se folosesc terapii antihistaminice și antiinflamatoare, dar pe termen lung imunoterapia poate reduce semnificativ simptomele. Recomandările medicilor sunt simple și practice. Evitați plimbările matinale când concentrația de polen e maximă, purtați ochelari de soare și măști de protecție pentru a limita contactul cu polenul. Primăvara e frumoasă și finalul ei e frumos, dar dacă vă prinde cu nasul roșu și ochii în lacrimi, nu e doar romantism, e sigur alergie. Și ca să păstrăm spiritul pozitiv, trebuie să știți că Moldova plopii nu mai cresc doar la marginea drumului, ci și în statisticile medicale. Dar sunt totuși mai puține, așa că încă un pic și scăpăm și de perioada asta. Smile FM. Smile FM.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
3: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
4: Vine vara și nu știi cu ce să te ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
5: Intră în lumea aromelor inedite cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intense și rafinate la prețuri accesibile.
6: De la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere.
5: Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop, în centrul comercial Kvartal, în Hâncești și pe toate platformele de socializare.
7: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
8: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
9: Mamma mia!
7: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
8: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
7: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
5: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 0782424 89.
10: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
11: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
11: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova.
5: Să fie veselie.
12: Atenție, puteți deveni victima excrocelor.
13: Dacă sunteți telefonați de persoane necunoscute care vă anunță că o rudă apropiată dumneavoastră a fost implicată într-un accident rutier, iar pentru a o scăpa de pedeapsă vi se cer bani, întrerupeți imediat apelul și anunțați poliția. Nu transmiteți nimănui bani, datele personale și cele bancare.
0: Smile FM.
5: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Două doctorițe de la Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Palade au fost recunoscute vinovate de malpraxis în cazul decesului unui nou născut, instanța stabilind existența unei legături directe între erorile medicale și tragedia. Potrivit sentinței pronunțate de judecătoria Chișinău, medicii Emilia Prodan și Liliana Ioncu au încălcat din neglijență regulile și protocoalele medicale, ceea ce a dus la traumatizarea gravă a copilului și ulterior la decesul acestuia. Expertizele medico-legale au stabilit că nou născutul a suferit un traumatism craniocerebral sever cauzat de utilizarea corespunzătoare a vacuumului obstetrical în timpul nașterii. Instanța a constatat că Emilia Prodan, medic curant, nu a respectat protocoalele medicale și a întocmit documentația incomplet și contradictorie privind evoluția sarcinii și travaliului. Deși a fost găsită vinovată, aceasta nu va executa pedeapsa penală, întrucât termenul de prescripție a expirat cu puțin timp înainte de pronunțarea hotărârii. În cazul Lilianei Ioncu, judecătorii au stabilit că medicul nu a monitorizat corespunzător starea fătului și a ignorat semnele de suferință fetală, deși acestea indicau necesitatea unei intervenții chirurgicale de urgență. A fost condamnată la 3 ani de închisoare cu executare, s-a părăsit țara și este dată în urmărire internațională. Alte două doctorițe vizate în dosar au fost achitate, instanța stabilind că nu a avut implicare directă în aplicarea procedurii medicale contestate. Centrul Național pentru Energie Durabilă a aprobat alte 99 de propuneri de proiecte în cadrul celui de-al doilea apel al programului Casa Verde, prin care familiile pot beneficia de granturi de până la 200.000 de lei pentru lucrări de eficiență energetică a locuințelor. Potrivit CNED, în cadrul ședinței au fost examinate 110 dosare, dintre care 11 au fost respinse pe motiv că tipul locuinței nu corespunde criteriilor de eligibilitate. Astfel, numărul total al proiectelor aprobate în cadrul acestui apel au ajuns la 199. Potrivit autorităților, procesul de evaluare a dosarelor continuă, acestea fiind analizate în ordinea registrării. Pentru dosarele care necesită completări sau ajustări, notificările sunt transmise solicitanților prin intermediul platformei. Solicitanții au la dispoziție un termen de 15 zile pentru a opera modificările solicitate. Programul comun de stagii al Guvernului Republicii Moldova și al Uniunii Europene a fost lansat la Universitatea de Stat Ale Corosu din Bălți, oferind 146 de locuri în 48 de instituții publice și o bursă lunară de 3.500 de lei pentru participanți. Ediția programului vine să ofere tinerilor oportunitatea de a obține experiență practică în instituțiile publice, contribuind la formarea profesională și la familiarizarea cu activitatea administrației de stat. Prezent la eveniment, prim-ministrul Alexandru Munteanu a subliniat importanța educației și a corelării acesteia cu practica instituțională, afirmând că programul ajută tinerii să înțeleagă mai bine modul de funcționare a statului. Potrivit autorităților, stagiile se desfășoară în cadrul Parlamentului, Președinției, Cancelariei de Stat, Ministerelor, Autorităților Administrative Centrale și Instituțiilor Autonome, iar candidații pot aplica simultan la cel mult 5 instituții gazde. Perioada de înscriere pentru ediția curentă este 1-15 mai, iar dosarele pot fi depuse online pe platforma oficială cariere.gov.md. Inteligența artificială pătrunde tot mai mult în sălile de curs, în laboratoare și chiar în spitale. Sute de studenți, medici rezidenți și specialiști discută la Chișinău despre viitorul medicinei digitale. Deși suntem la început de cale, noile tehnologii urmează să fie folosite pe larg în acest domeniu, spun participanții la Congresul Internațional MedEspera, organizat de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu. Studenții și medicii rezidenți de la medicină spun că folosesc deja inteligența artificială în procesul de studii și în activitatea practică, ceea ce le simplifică munca și o face mai rapidă. Autoritățile anunță că sunt deschise pentru implementarea în domeniul sănătății cele mai noi tehnologii, dar subliniază rolul determinant al medicului în procesul de tratament. Congresul MedEspera se află la cea de-a 11-a ediție. Evenimentul are scopul de a asigura legătura dintre educație, tehnologie și sistemul medical. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță cer predominant noros în toată țara. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 23 de grade și minime de 11 grade. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 25 și 13 grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 21 și 9 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
9: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
11: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
14: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
15: Bun găsit la Pastila de Știință! Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vorbim despre un element esențial al traficului modern, semaforul. Astăzi, semafoarele ne ghidează la fiecare intersecție, dar te-ai întrebat vreodată cine le-a inventat? Primul semafor nu era electric și nici măcar pentru mașini, ci pentru dirijarea trăsurilor și a pietonilor. A fost instalat în 1868 în Londra și folosea lămpi cu gaz și semnale de tipul stop și mergi. Din păcate, după doar o lună de funcționare, un accident a provocat explozia lămpii, iar proiectul a fost abandonat. Primele semafoare electrice au fost inventate în 1912 de un polițist american, Lester Wyatt, în Salt Lake City. Erau simple, cu doar două culori, roșu și verde. În 1920, Garrett Morgan, un alt inventator american, a adăugat și luminile galbene, creând sistemul pe care îl cunoaștem și astăzi. De atunci, semafoarele au evoluat enorm. Astăzi există semafoare inteligente, care reglează automat traficul în funcție de numărul de mașini, ba chiar și semafoare pentru pietoni, cu semnale acustice pentru persoanele nevăzătoare. Cam atât am avut și astăzi la Pastila de Știință. Ovidiu Munteanu sunt eu și vă dau întâlnire data viitoare pe aceeași frecvență pentru o nouă pastilă de știință.

Vă salut în ora a treia de ritmul zilei. Haideți să vorbim despre sănătate și despre o viață lungă și frumoasă. De fapt, vreau să zic că primăvara e ca un test de răbdare, chiar dacă e aproape finalul ei, pentru că vremea încă este schimbătoare, energia este așa și ea în variații, dispoziția uneori se ascunde mai bine decât soarele, dar vestea bună este că există câteva arme secrete în frigider și cămară, care ne pot scoate din hibernare cu stil și chiar cu un zâmbet. Hai să vedem cine sunt eroii sezonului. Cașcavalul olandez este bogat în triptofan, adică materia primă pentru serotonină. Pe scurt, mănânci brânză și corpul îți fabrică hormonul fericirii. Cine ar fi crezut că buna dispoziție se poate felia? Pește. Proteine pentru imunitate și bonus, tot triptofan. Practic, e ca un abonament premium la sănătate și voie bună. Kiwi. Campionul la păstrarea vitaminei C. Mic, verde și cu super putere antioxidante. Ficat de pui. Sursă de vitamina B, fără de care primăvară poate aduce astenie și piele supărată. Varză murată. Este simplă, ieftină și plină de vitamina C și potasiu. Cine zice că doar superalimentele exotice contează? Terciuri. Rezolvă lipsa de vitamina B și dau energie, plus că sunt un mic dejun nostalgic și reconfortant. Și, da, cacao, nu o să vă vină să credeți, dar o cană dimineața și jumătate de zi este turbo. Restul jumătății, mai vedem. Deci primăvara nu e chiar așa de rea dacă o tratezi ca pe un bufet de vitamine și triptofan. Și dacă cineva te întreabă cum reziști, poți răspunde cu un zâmbet, cu brânză, pește și varză murată. Practic, sunt pe dietă de fericire și imunitate.

0: Revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iutecredit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
2: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: Rezervă-ți seara pentru un eveniment deosebit și lasă-te purtat de frumusețea muzicii clasice. Te așteptăm la Palatul Manăc Bey.
1: Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

super alimente despre care v-am vorbit anterior și care vă ajută să ieșiți din primăvară totuși eroi, supraviețuitori și cu zâmbetul pe buze. Vine după ele ardeiul iute, care pare să fie un fel de super erou și el al bucătăriei. Este mic, roșu, bine, poate fi și verde, dar cu puteri mari. Cercetările recente arată că un consum frecvent de ardei iute este asociat cu o reducere semnificativă a mortalității din cauza cardiovasculare, a bolilor cardiovasculare, cancer și alte afecțiuni, cu procente în jur de 23-25. Asta nu înseamnă că trebuie să transformăm fiecare masă într-un concurs de cine rezistă la cel mai iute chili, dar e fascinant cum capsaicina, substanța responsabilă de iuțeală, are efecte antiinflamatorii, antioxidante și chiar de reglare a glucozei. Pe scurt, capsaicina este molecula care dă iuțeală și aparent și un boost pentru sănătate. Are efecte cardiovasculare, adică consumul regulat e asociat cu o reducere de 25% a mortalității din cauze cardiace. Cancer. Studiile sugerează o reducere de 23% a mortalității. Studii internaționale. Datele colectate din SUA, China, Italia și Iran arată că peste 570.000 de participanți au fost implicați în aceste studii și ce pot să zic e că mecanismele exacte nu sunt încă clare, dar e o cercetare care poate va fi ulterior dezvoltată și poate vom ști mai multe lucruri, dar eu cred că este suficient ce am aflat astăzi, pentru că ardeiul iute este nu doar cel care încălzește atmosfera la masă, dar ar putea să ne ofere și un avantaj serios pentru sănătate. Ei bine, hai acum să zicem pe bune, nu e un bilet garantat spre longevitate, dar studiile sunt promițătoare și ne arată că se poate. Dacă înainte credeam că, sau cel puțin se spunea că nu mânca iute că o să te doară inima, vedem că de fapt dacă mâncăm iute, ajută la inimă.

Ei, după atâta picanțeală, hai să vorbim și despre dulce, doar că despre dulcele alea sănătos, despre banane și nu de alea oarecare, ci de alea negrite, care sunt ca niște actori secundari care odată scoși din scenă pot deveni vedete în alt spectacol. Nu mai arată apetisant pe farfurie, dar au un potențial uriaș în bucătărie, cosmetică și chiar grădină. Hai să-ți dau câteva idei ingenioase pentru bananele foarte coapte. Pâine sau brioșe cu banane. Pulpa dulce și parfumată e perfectă pentru deserturi simple și iubite de toată lumea. Congelarea pentru smoothie. Daie bucăți și păstrează-le la congelator, gata de mixat cu alte fructe. Scrub pentru piele. Amestec cu zahăr pentru un exfoliant natural și hidratant. Lustruirea cizmelor. Partea interioară a cojii poate face minuni pentru pielea încălțămintei. Mască pentru păr, combinată cu ulei de argan, miere și lapte de cocos, redă strălucirea părului. Fertilizator pentru plante. Macerate în apă, bananele oferă potasiu și magneziu florilor tale. Și înlocuitor de ou. O banană bine coaptă, pasată fin, poate salva rețeta când nu ai ouă. Deci bananele negrite nu sunt un eșec culinar, ci un bonus creativ. În loc să le arunci, le poți transforma în deserturi, tratamente de frumusețe sau chiar vitamine pentru plante. Practic, sunt un fel de MacGyver al fructelor. Eu nu știam de toate astea, în afară de faptul că folosesc mască de banane, doar că din comerț. De acum o să știu ce să fac cu bananele pe care nu le mai mănâncă nimeni.

dragilor, aș zice că am ajuns la finalul ediției de astăzi și asta e. E vineri, e fain pentru că de mâine ne odihnim mai mult și ne bucurăm de tot ce este în prejurul nostru, adică de atmosfera casei. Cine știe, poate unii din voi merg și la un grătărel, se poate, pentru că e weekend și weekendul trebuie să fie petrecut cu cei dragi, așa cum ne place nouă. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost și astăzi alături de mine aici la Ritmul Zilei. Promit să ne auzim și săptămâna viitoare. Elena, sunt, vă îmbrățișez, vă pup, pa, pa!

0: Imediat Smile FM. La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașina.
7: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060 30 73 70.
8: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești serie cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Lova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
9: Banca Națională a Moldovei a majorat rata de bază a dobânzii de politică monetară de la 5 la 6,5%. Instituția explică decizia prin intensificarea presiunilor inflaționiste pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu și al creșterii prețurilor internaționale la resursele energetice și produse alimentare. Totodată, BNM a majorat rata dobânzii la creditele overnight de la 7 la 8,5% anual și rata operațiunilor repo de la 5,25 la 6,75% anual. Rata dobânzii la depozitele overnight a fost stabilită la nivel de 4,5% anual față de 3% la ultima actualizare. Banca Națională menționează că măsura are drept scop atenuarea presiunilor inflaționiste și readucerea creșterii prețurilor în coridorul țintă. BNM avertizează că principalele riscuri provin din mediul extern, inclusiv din conflictul din Orientul Mijlociu, războiul din Ucraina și creșterea prețurilor la resurse energetice și produse alimentare. Medicul condamnat pentru abuz sexual asupra unei copile de 13 ani era membru al Partidului Acțiune și Solidaritate. Președintele formațiunii Igor Grosu a anunțat că vor acționa ferm prin excludere din partid. E un subiect de analiză și ne vom gândi și la alte modalități, cum ne securizăm ca astfel de persoane să nu ajungă în partid, a spus oficialul jurnaliștilor. Ana, nume modificat, avea 12 ani când a ajuns în cabinetul lui Dorian Muntean. Se accidentase la patinoar și a mers la Spitalul Clinic Municipal de Copii Valentin Ignatencu din Chișinău. Apoi a mai mers odată, era anul 2014. Medicul i-a zis că are picioare frumoase și că dacă ar fi fost mai tânăr, nu i-ar fi dat pace. El avea 36 de ani, iar ea aceeași vârstă ca și fiul lui. Au urmat sute de apeluri, întâlniri și acțiuni cu caracter sexual. Un an mai târziu, doctorul este cercetat penal. În încercarea de a șterge urmele, își implică propriul fiu în caz. Deși a fost recunoscut vinovat și condamnat, a continuat să lucreze la Spitalul pentru Copii. Mai mult, a petrecut aproape 6 luni de închisoare, lucru despre care spitalul susține că nici nu a știut. Medicul condamnat pentru abuz sexual asupra unei copile de 13 ani și-a dat demisia din funcție. Anunțul a fost făcut de către ministrul Sănătății Emil Ceban. Așa numitul Minister de Externe de la Tiraspol a adresat o solicitare oficială autorităților de la Chișinău și a cerut returnarea peste 28 de milioane de dolari. Oficialii din regiunea autoproclamată afirmă că banii ar fi fost acumulați din taxe plătite de întreprinderile de pe malul stâng. Reprezentanții autorității separatiste au menționat că subiectul a fost discutat și la reuniunea grupurilor de lucru responsabile pentru economie, desfășurată pe 5 mai. Reuniunea a participat și pretinsul ministru al economiei din stânga Nistrului, Serghei Obolonic. Potrivit părții transnistrene, suma totală a fondurilor colectate începând cu 1 ianuarie 2024 constituie 28 milioane de dolari. Drept urmare, autoritățile autoproclamate îi se adresează vicepremierului Valeriu Chiveri, îi cer detalii despre soarta acestor bani și cer returnarea banilor. Biroul Politici de Reintegrare încă nu a comentat acest subiect. Inteligența artificială pătrunde tot mai mult în sălile de curs, în laboratoare și chiar în spitale. Sute de studenți, medici rezidenți și specialiști discută la Chișinău despre viitorul medicinei digitale. Deși suntem la început de cale, noile tehnologii urmează să fie folosite pe larg în acest domeniu, spun participanții la Congresul Internațional MedEspera, organizat de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testenițanu. Studenții și medicii rezidenți de la medicină spun că folosesc deja inteligența artificială în procesul de studii și în activitatea practică, ceea ce le simplifică munca și o face mai rapidă. Autoritățile anunță că sunt deschise pentru implementarea în domeniul sănătății cele mai noi tehnologii, dar subliniază rolul determinant al medicului în procesul de tratament. Congresul MedEspera se află la cea de-a 11-a ediție. Evenimentul are scopul de a asigura legătura dintre educație, tehnologie și sistemul medical.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iute Credit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
0: Oh, da. Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
2: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi ale
0: prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
0: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
3: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
4: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
6: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
5: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.
0: Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

Minutul de sănătate la Smile FM. Salut, sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre importanța reducerii consumului de fast food. Fast food-ul este adesea bogat în calorii, grăsimi nesănătoase și zaharuri adăugate. Consumul excesiv de fast food poate duce la obezitate, diabet și boli cardiovasculare. Încearcă să reduci consumul de fast food și să optezi pentru mese gătite acasă, folosind ingrediente proaspete și sănătoase. Atât pentru astăzi, până data viitoare nu uita! Sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

cânta. Smile FM este stația ta de fan.

0: Imediat Smile FM. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu!
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu!
2: Alo, sunt eu, Foamea!
3: A, da? Ia stai o leacă!
2: Smash Burger!
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dog fierbinți, totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-24-34-92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
4: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 942 294.
5: Hei, ai auzit de noul Lux Perfume Shop din Cvartal Hâncești?
6: Lux Perfume Shop? Sună sofisticat, da, sigur e scump.
5: Deloc! Au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
0: Wow,

0: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
1: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
0: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
1: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
2: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buză.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
2: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred că de repede învățăm.
2: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD.
2: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: Mama și sora Ludmilei Vartic au reușit să adune banii necesari pentru participarea unui expert independent din România la expertiza medico-legală efectuată după descumarea corpului femeii. Informația a fost confirmată de avocata Violeta Gășițoi după ce trupul neînsuflețit al Ludmilei Vartic a fost descumat luni 4 mai și reînhumat miercuri. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, procedura a avut loc în prezența experților invitați de rudele victimei și de partea bănuitului Dumitru Vartic, precum și a specialiștilor de la Centrul de Medicină Legală și a altor medici în acest proces. Reprezentanții poliției au precizat că raportul de expertiză medico-legală ar putea fi finalizat în una sau două săptămâni, în funcție de volumul de lucru. În acest context, avocata familiei a declarat că participarea expertului din România este considerată importantă pentru ca rudele să aibă încredere în concluziile examinării. Avocata a mai declarat că rudele și reprezentanții legali ai Ludmilei Vartic caută încă doi experți din România, specializați în expertiză psihologică și psihiatrică post-mortem. Potrivit acesteia, evaluările urmăresc analiza impactului pe care anumite comportamente l-ar fi putut avea asupra stării psihologice a femeii înainte de moarte. Cazul Ludmilei Vartic, educatoare din Hâncești, a provocat reacții puternice în societate după decesul femeii, produs în luna martie. Ancheta continuă în cadrul mai multor proceduri penale, inclusiv în contextul unor suspiciuni de violență în familie. Medicul condamnat pentru abuz sexual asupra unei copile de 13 ani era membru al Partidului Acțiune și Solidaritate. Președintele formațiunii Igor Grosu a anunțat că vor acționa ferm prin excludere din partid. E un subiect de analiză și ne vom gândi și la alte modalități, cum ne securizăm ca astfel de persoane să nu ajungă în partid, a spus oficialul jurnaliștilor. Ana, nume modificat, avea 12 ani când a ajuns în cabinetul lui Dorian Muntean. Se accidentase la patinoar și a mers la Spitalul Clinic Municipal de Copii Valentin Ignatencu din Chișinău. Apoi a mai mers odată, era anul 2014. Medicul i-a zis că are picioare frumoase și că dacă ar fi fost mai tânăr, nu i-ar fi dat pace. El avea 36 de ani, iar ea aceeași vârstă ca și fiul lui. Au urmat sute de apeluri, întâlniri și acțiuni cu caracter sexual. Un an mai târziu, doctorul este cercetat penal. În încercarea de a șterge urmele, își implică propriul fiu în caz. Deși a fost recunoscut vinovat și condamnat, a continuat să lucreze la Spitalul pentru Copii. Mai mult, a petrecut aproape 6 luni de închisoare, lucru despre care spitalul susține că nici nu a știut. Medicul condamnat pentru abuz sexual asupra unei copile de 13 ani și-a dat demisia din funcție. Anunțul a fost făcut de către ministrul Sănătății Emil Ceban. Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege prin care lucrările de dezvoltare a infrastructurii regionale de gestionare a deșeurilor sunt declarate de utilitate publică de interes național. Inițiativa legislativă vizează crearea unui cadru juridic special pentru accelerarea implementării proiectului Deșeuri Solide Republica Moldova, finanțat de partenerii de dezvoltare. Astfel, lucrările de construcție a infrastructurii regionale de gestionare a deșeurilor, inclusiv centrele regionale și stațiile de transfer, vor fi declarate de utilitate publică de interes național în toate regiunile de management al deșeurilor. Proiectul prevede că despăgubirile pentru exproprierile permanente sau temporare vor fi acoperite din bugetul de stat. Totodată, odată cu intrarea în vigoare a legii, va fi interzisă înstrăinarea sau grevarea terenurilor incluse în proiect. Guvernul, prin Ministerul Mediului și instituția publică Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul mediului, va asigura implementarea măsurilor necesare pentru exproprierea bunurilor imobile, fie ele proprietate privată sau publică a unităților administrativ-teritoriale. Studenții de la medicină din Republica Moldova și România și-au testat cunoștințele și capacitatea de reacție în situații limită în cadrul unei competiții de simulare medicală organizată la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae de Stemițanu. Participanții au intrat în rolul unor echipaje medicale de urgență și au fost evaluați după modul în care au acordat primul ajutor și au gestionat cazurile critice. Una dintre probe a presupus salvarea unei persoane scoase la mal dintr-un lac. Echipele au intervenit conform protocoalelor medicale, iar fiecare acțiune a fost monitorizată și punctată de instructorii din săli speciale de supraveghere. Și studenții veniți din Brașov au trecut prin scenarii complexe în care au trebuit să ofere atât îngrijiri medicale, cât și sprijin psihologic pacientului și celor din jur. Participanții spun că astfel de exerciții pregătesc pentru situațiile reale din spitale și intervențiile de urgență. Juriul format din medici și specialiști au evaluat atât stabilitatea diagnosticului și tratamentul aplicat, cât și modul în care participanții au comunicat și au colaborat în echipă. Competiția a ajuns la cea de-a 7-a ediție a Olimpiadei de simulare și este organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie în cadrul Congresului Internațional de Medicină pentru studenți, rezidenți și tineri medici. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță cer predominant noros în toată țara. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 23 de grade și minime de 11 grade. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 25 și 13 grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 21 și 9 grade.
2: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
6: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete.
7: Hai cu veselie.
2: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașină.
6: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
7: Ți-e foame?
8: Yummy!
7: Pizza?
8: Yummy!
7: Nuggets?
8: Yummy!
7: Inele de ceapă?
8: Yummy!
7: Desert sau salată?
8: Yummy!
4: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
8: Yummy!
4: Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM.
6: O seară specială te așteaptă la Hâncești. Pe 12 mai de la ora 18, în cadrul salonului muzical de la Palatul Manu Pei, te așteaptă Arhitecturi Sonore la Conac.

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.
2: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
3: Katy Perry și-a propus să aprindă cerul muzicii pop cu Firework, un imn exploziv lansat în 2010, care rămâne și astăzi una dintre cele mai influente piese ale sale. Odată cu acest cântec, artista și-a consolidat statutul de simbol al puterii și autodepășirii.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Firework a fost scrisă de Perry împreună cu Easter Dean, Stargate și Sandy V. Inspirația pentru versuri vine dintr-un pasaj din romanul On the Road de Jack Kerouac, care vorbește despre oameni plini de viață și care strălucesc ca focuri de artificii. Katy Perry a dorit ca piesa să devină un imn personal care să inspire ascultătorii și să-și descopere scânteia interioară și să nu se teamă să strălucească. Ea a declarat în multiple interviuri că piesa este despre a depăși barierele interioare și a atinge potențialul maxim.
1: I want to be around the people that are fizzing and bubbling and they're like fireworks. They are bursting in the sky and making everybody go ah. You know, the people that are just like that make life, you know, worth living 110%.
0: Firework a obținut premiul MTV pentru cel mai bun videoclip în 2011 și a fost nominalizată la Grammy. De asemenea, artista consideră această piesă drept opera sa de suflet și a fost apreciată de colegii din industrie pentru mesajul său puternic.

0: ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum?

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cinema m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că l-am.

Nu-ți devină și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. Nu o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. Dar piesa

and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

0: imediat. Smile FM.
1: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira.
2: Primăvara asta color tot cu magazinul gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-224-70.
1: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
3: Внимание! Вы можете стать жертвой мошенников.
4: Если вам позвонит незнакомый человек и сообщит, что кто-то из ваших близких родственников попал в аварию и потребует деньги для того, чтобы избежать наказания, немедленно прекратите разговор и обращайтесь в полицию. Не передавайте никому деньги, свои личные или банковские данные.
1: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM.
5: Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: Veteranii celui de-al doilea război mondial vor beneficia de un ajutor material în valoare de 30.000 de lei. Parlamentul a adoptat un proiect de modificare a legii cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație. Inițiativa legislativă aparține deputaților Marina Morozova și Vladimir Odnastalko. Proiectul își propune să asigure un nivel de trai decent pentru persoanele care au depășit vârsta de 95 de ani și să alinieze cuantumul ajutorului oferit de stat la costurile reale pentru îngrijire și medicamente. În prezent, legislația prevede un ajutor anual de 10.000 de lei pentru veteranii celui de-al doilea război mondial. În anul trecut, statul a oferit veteranilor 20.000 de lei. Proiectul de lege prevede majorarea permanentă a acestui ajutor material la 30.000 de lei, oferind astfel beneficiarilor o protecție socială stabilă și previzibilă. În cadrul dezbaterilor parlamentare privind codul de organizare și funcționare a Parlamentului, un deputat din opoziție a fost întrerupt în timpul discursului, iar microfonul i-a fost deconectat de către președintele Parlamentului, Igor Grosu. Opoziția a calificat incidentul drept obstrucționare a dreptului la exprimare și a organizat un briefing de presă în care a criticat atât modul de promovare a proiectului, cât și conținutul acestuia. Potrivit reprezentanților opoziției, majoritatea parlamentară ar urmări prin acest cod limitarea dreptului la exprimare, nu doar deputaților din opoziție, ci și cetățenilor pe care îi reprezintă. De asemenea, a fost menționat că proiectul este criticat și în avizul guvernului, unde sunt formulate obiecții conceptuale și semnalate posibile contradicții cu Constituția Republicii Moldova. Opoziția susține că inițiativa nu respectă recomandările europene și ale Comisiei de la Veneția, în special în ceea ce privește necesitatea unui consens larg asupra unui document de o asemenea importanță. Așa numitul minister de externe de la Tiraspol a adresat o solicitare oficială autorităților de la Chișinău și a cerut returnarea a peste 28 de milioane de dolari. Oficialii din regiunea autoproclamată afirmă că banii ar fi fost acumulați din taxe plătite de întreprinderile de pe malul stâng. Reprezentanții autorității separatiste au menționat că subiectul a fost discutat și la reuniunea grupurilor de lucru responsabile pentru economie, desfășurată pe 5 mai. La reuniunea a participat și pretinsul ministru al economiei din stânga Nistrului, Serghei Obolonic. Potrivit părții Transnistrene, suma totală a fondurilor colectate începând cu 1 ianuarie 2024 constituie 28 milioane de dolari. Drept urmare, autoritățile autoproclamate îi se adresează vicepremierului Valeriu Chiveri, îi cer detalii despre soarta acestor bani și cer returnarea banilor. Biroul Politici de Reintegrare încă nu a comentat acest subiect. Un cadavru a fost găsit pe 2 mai în apele râului Nistru, în apropierea satului Dorotskaya, raionul Dubăsari. Oamenii legii solicită ajutorul cetățenilor pentru identificarea bărbatului. Potrivit unui comunicat al poliției, acesta ar avea între 45 și 60 de ani, corpulență medie și aproximativ 1,90 metri înălțime. Bărbatul purta geacă din piele cu blană, pulover cafeniu, blugi albaștri, încălțăminte cafenie și căciulă neagră. Un semn particular este un tatuaj pe mâna dreaptă. Medicul legist nu a depistat leziuni corporale pe suprafața corpului. Persoanele care dețin informații sunt rugate să sune la 112 sau să se adreseze cele mai apropiate unități de poliție.
5: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
7: Alright, here we go.
5: Hai cu zâmbete.
8: Hai cu veselie.
5: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Ovidiu Munteanu.
1: Bun găsit la Pastila de Știință! Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vorbim despre un element esențial al traficului modern, semaforul. Astăzi, semafoarele ne ghidează la fiecare intersecție, dar te-ai întrebat vreodată cine le-a inventat? Primul semafor nu era electric și nici măcar pentru mașini, ci pentru dirijarea trăsurilor și a pietonilor. A fost instalat în 1868 în Londra și folosea lămpi cu gaz și semnale de tipul stop și mergi. Din păcate, după doar o lună de funcționare, un accident a provocat explozia lămpii, iar proiectul a fost abandonat. Primele semafoare electrice au fost inventate în 1912 de un polițist american, Lester Wyatt, în Salt Lake City. Erau simple, cu doar două culori, roșu și verde. În 1920, Garrett Morgan, un alt inventator american, a adăugat și luminile galbene, creând sistemul pe care îl cunoaștem și astăzi. De atunci, semafoarele au evoluat enorm. Astăzi există semafoare inteligente, care reglează automat traficul în funcție de numărul de mașini, ba chiar și semafoare pentru pietoni, cu semnale acustice pentru persoanele nevăzătoare. Cam atât am avut și astăzi la Pastila de Știință. Ovidiu Munteanu sunt eu și vă dau întâlnire data viitoare pe aceeași frecvență pentru o nouă Pastilă de Știință.

0: Revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și UteCredit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adeziv, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
2: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Revenim imediat. Smile FM. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
1: Yummy!
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
2: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu!
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
5: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3 și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
5: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
7: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
8: Mamma mia!
5: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
7: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
5: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
7: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 0782424289.
9: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
10: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
11: Două doctorițe de la Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladie au fost recunoscute vinovate de malpraxis în cazul decesului unui nou născut, instanța stabilind existența unei legături directe între erorile medicale și tragedia. Potrivit sentinței pronunțate de judecătoria Chișinău, medicii Emilia Prodan și Liliana Ioncu au încălcat din neglijență regulile și protocoalele medicale, ceea ce a dus la traumatizarea gravă a copilului și ulterior la decesul acestuia. Expertizele medico-legale au stabilit că nou născutul a suferit un traumatism craniocerebral sever cauzat de utilizarea corespunzătoare a vacuumului obstetrical în timpul nașterii. Instanța a constatat că Emilia Prodan, medic curant, nu a respectat protocoalele medicale și a întocmit documentația incomplet și contradictorie privind evoluția sarcinii și travaliului. Deși a fost găsită vinovată, aceasta nu va executa pedeapsa penală, întrucât termenul de prescripție a expirat cu puțin timp înainte de pronunțarea hotărârii. În cazul Lilianei Ioncu, judecătorii au stabilit că medicul nu a monitorizat corespunzător starea fătului și a ignorat semnele de suferință fetală, deși acestea indicau necesitatea unei intervenții chirurgicale de urgență. A fost condamnată la 3 ani de închisoare cu executare, s-a părăsit țara și este dată în urmărire internațională. Alte două doctorițe vizate în dosar au fost achitate, instanța stabilind că nu au avut implicare directă în aplicarea procedurii medicale contestate. Centrul Național pentru Energie Durabilă a aprobat alte 99 de propuneri de proiecte în cadrul celui de-al doilea apel al programului Casa Verde, prin care familiile pot beneficia de granturi de până la 200.000 de lei pentru lucrări de eficiență energetică a locuințelor. Potrivit CNED, în cadrul ședinței au fost examinate 110 dosare, dintre care 11 au fost respinse pe motiv că tipul locuinței nu corespunde criteriilor de eligibilitate. Astfel, numărul total al proiectelor aprobate în cadrul acestui apel au ajuns la 199. Potrivit autorităților, procesul de evaluare a dosarelor continuă, acestea fiind analizate în ordinea registrării. Pentru dosarele care necesită completări sau ajustări, notificările sunt transmise solicitanților prin intermediul platformei. Solicitanții au la dispoziție un termen de 15 zile pentru a opera modificările solicitate. Programul comun de stagii al Guvernului Republicii Moldova și al Uniunii Europene a fost lansat la Universitatea de Stat Ale Corosu din Pălț, oferind 146 de locuri în 48 de instituții publice și o bursă lunară de 3.500 de lei pentru participanți. Ediția programului vine să ofere tinerilor oportunitatea de a obține experiență practică în instituțiile publice, contribuind la formarea profesională și la familiarizarea cu activitatea administrației de stat. Prezent la eveniment, prim-ministrul Alexandru Munteanu a subliniat importanța educației și a corelării acesteia cu practica instituțională, afirmând că programul ajută tinerii să înțeleagă mai bine modul de funcționare a statului. Potrivit autorităților, stagiile se desfășoară în cadrul Parlamentului, Președinției, Cancelariei de Stat, ministerelor, autorităților administrative centrale și instituțiilor autonome, iar candidații pot aplica simultan la cel mult 5 instituții gazdă. Perioada de înscriere pentru ediția curentă este 1-15 mai, iar dosarele pot fi depuse online pe platforma oficială cariere.gov.md. Inteligența artificială pătrunde tot mai mult în sălile de curs, în laboratoare și chiar în spitale. Sute de studenți, medici rezidenți și specialiști discută la Chișinău despre viitorul medicinei digitale. Deși suntem la început de cale, noile tehnologii urmează să fie folosite pe larg în acest domeniu, spun participanții la Congresul Internațional MedEspera, organizat de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testenițanu. Studenții și medicii rezidenți de la medicină spun că folosesc deja inteligența artificială în procesul de studii și în activitatea practică, ceea ce le simplifică munca și o face mai rapidă. Autoritățile anunță că sunt deschise pentru implementarea în domeniul sănătății cele mai noi tehnologii, dar subliniază rolul determinant al medicului în procesul de tratament. Congresul MedEspera se află la cea de-a 11-a ediție. Evenimentul are scopul de a asigura legătura dintre educație, tehnologie și sistemul medical. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță cer predominant noros în toată țara. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 23 de grade și minime de 11 grade. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 25 și 13 grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 21 și 9 grade.
7: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: Alright, here we go.
7: Hai cu zâmbete!
8: Hai cu veselie!
7: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Minutul de sănătate la Smile FM. Salut, sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre importanța reducerii consumului de fast food. Fast food-ul este adesea bogat în calorii, grăsimi nesănătoase și zaharuri adăugate. Consumul excesiv de fast food poate duce la obezitate, diabet și boli cardiovasculare. Încearcă să reduci consumul de fast food și să optezi pentru mese gătite acasă, folosind ingrediente proaspete și sănătoase. Atât pentru astăzi, până data viitoare nu uita! Sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: imediat. Smile FM.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
3: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dog fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 3492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
4: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
5: În grădina lui Ion toate păsările dor.
6: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
8: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
9: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
8: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
10: Apoi nu mașina.
11: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
12: Smile FM.
4: O seară specială te așteaptă la Hâncești. Pe 12 mai de la ora 18, în cadrul salonului muzical de la Palatul Manu Pei, te așteaptă Arhitecturi Sonore la Conac, un concert care transformă o seară obișnuită într-o experiență memorabilă. Orchestra Națională de Cameră, sub bagheta dirijorului Cristian Florea, aduce pe scenă emoție pură, eleganță și armonii care ating sufletul. Rezervă-ți seara pentru un eveniment deosebit și lasă-te purtat de frumusețea muzicii clasice. Te așteptăm la Palat Manuc Bey.
0: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Revenim imediat. Smile FM. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera.
0: Intră în lumea aromelor inedite cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intense și rafinate la prețuri accesibile. De la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere. Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop, în centrul comercial Kvartal, în Hâncești și pe toate platformele de socializare. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Banca Națională a Moldovei a majorat rata de bază a dobânzii de politică monetară de la 5 la 6,5%. Instituția explică decizia prin intensificarea presiunilor inflaționiste pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu și al creșterii prețurilor internaționale la resursele energetice și produse alimentare. Totodată, BNM a majorat rata dobânzii la creditele overnight de la 7 la 8,5% anual și rata operațiunilor repo de la 5,25 la 6,75% anual. Rata dobânzii la depozitele overnight a fost stabilită la nivel de 4,5% anual, față de 3% la ultima actualizare. Banca Națională menționează că măsura are drept scop atenuarea presiunilor inflaționiste și readucerea creșterii prețurilor în coridorul țintă. BNM avertizează că principalele riscuri provin din mediul extern, inclusiv din conflictul din Orientul Mijlociu, războiul din Ucraina și creșterea prețurilor la resurse energetice și produse alimentare. Medicul condamnat pentru abuz sexual asupra unei copile de 13 ani era membru al Partidului Acțiune și Solidaritate. Președintele formațiunii Igor Grosu a anunțat că vor acționa ferm prin excludere din partid. E un subiect de analiză și ne vom gândi și la alte modalități, cum ne securizăm ca astfel de persoane să nu ajungă în partid, le-a spus oficialul jurnaliștilor. Ana, nume modificat, avea 12 ani când a ajuns în cabinetul lui Dorian Muntean. Se accidentase la patinoar și a mers la Spitalul Clinic Municipal de Copii Valentin Ignatencu din Chișinău. Apoi a mai mers o dată, era anul 2014. Medicul i-a zis că are picioare frumoase și că dacă ar fi fost mai tânăr, nu i-ar fi dat pace. El avea 36 de ani, iar ea aceeași vârstă ca și fiul lui. Au urmat sute de apeluri, întâlniri și acțiuni cu caracter sexual. Un an mai târziu, doctorul este cercetat penal. În încercarea de a șterge urmele, își implică propriul fiu în caz. Deși a fost recunoscut vinovat și condamnat, a continuat să lucreze la Spitalul pentru Copii. Mai mult, a petrecut aproape 6 luni de închisoare, lucru despre care spitalul susține că nici nu a știut. Medicul condamnat pentru abuz sexual asupra unei copile de 13 ani și-a dat demisia din funcție. Anunțul a fost făcut de către ministrul Sănătății Emil Ceban. Așa numitul Minister de Externe de la Tiraspol a adresat o solicitare oficială autorităților de la Chișinău și a cerut returnarea a peste 28 de milioane de dolari. Oficialii din regiunea autoproclamată afirmă că banii ar fi fost acumulați din taxe plătite de întreprinderile de pe malul stâng. Reprezentanții autorității separatiste au menționat că subiectul a fost discutat și la reuniunea grupurilor de lucru responsabile pentru economie, desfășurată pe 5 mai. Reuniunea a participat și pretinsul ministru al economiei din stânga Nistrului, Serghei Obolonic. Potrivit părții transnistrene, suma totală a fondurilor colectate începând cu 1 ianuarie 2024 constituie 28 milioane de dolari. Drept urmare, autoritățile autoproclamate îi se adresează vicepremierului Valeriu Chiveri, îi cer detalii despre soarta acestor bani și cer returnarea banilor. Biroul Politici de Reintegrare încă nu a comentat acest subiect. Inteligența artificială pătrunde tot mai mult în sălile de curs, în laboratoare și chiar în spitale. Sute de studenți, medici rezidenți și specialiști discută la Chișinău despre viitorul medicinei digitale. Deși suntem la început de cale, noile tehnologii urmează să fie folosite pe larg în acest domeniu, spun participanții la Congresul Internațional MedEspera, organizat de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testenițanu. Studenții și medicii rezidenți de la medicină spun că folosesc deja inteligența artificială în procesul de studii și în activitatea practică, ceea ce le simplifică munca și o face mai rapidă. Autoritățile anunță că sunt deschise pentru implementarea în domeniul sănătății cele mai noi tehnologii, dar subliniază rolul determinant al medicului în procesul de tratament. Congresul MedEspera se află la cea de-a 11-a ediție. Evenimentul are scopul de a asigura legătura dintre educație, tehnologie și sistemul medical.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
4: Katy Perry și-a propus să aprindă cerul muzicii pop cu Firework, un imn exploziv lansat în 2010, care rămâne și astăzi una dintre cele mai influente piese ale sale. Odată cu acest cântec, artista și-a consolidat statutul de simbol al puterii și autodepășirii.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Firework a fost scrisă de Perry împreună cu Easter Dean, Stargate și Sandy V. Inspirația pentru versuri vine dintr-un pasaj din romanul On the Road de Jack Kerouac, care vorbește despre oameni plini de viață și care strălucesc ca focuri de artificii. Katy Perry a dorit ca piesa să devină un imn personal care să inspire ascultătorii și să-și descopere scânteia interioară și să nu se teamă să strălucească. Ea a declarat în multiple interviuri că piesa este despre a depăși barierele interioare și a atinge potențialul maxim.
1: I want to be around the people that are fizzing and bubbling and they're like fireworks. They are bursting in the sky and making everybody go ah. You know, the people that are just like that make life, you know, worth living 110%.
0: Firework a obținut premiul MTV pentru cel mai bun videoclip în 2011 și a fost nominalizată la Grammy. De asemenea, artista consideră această piesă drept opera sa de suflet și a fost apreciată de colegii din industrie pentru mesajul său puternic.

0: Revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iute Credit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
4: Ți-e foame?
5: Yummy!
4: Pizza?
5: Yummy!
4: Nuggets?
5: Yummy!
4: Inele de ceapă?
5: Yummy!
4: Desert sau salată?
5: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
5: Yummy!
0: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei! Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: Nu răspunde abonat.
1: Smile FM Happy Hits.
2: Femei, pe fine idei, te pui și faci chiar dacă nu vrei să scântei.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060 30 73 70.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
2: Yummy!
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 23 23. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
3: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Lova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Mama și sora Ludmilei Vartic au reușit să adune banii necesari pentru participarea unui expert independent din România la expertiza medico-legală efectuată după descumarea corpului femeii. Informația a fost confirmată de avocata Violeta Gășițoi după ce trupul neînsuflețit al Ludmilei Vartic a fost descumat luni 4 mai și reînhumat miercuri. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, procedura a avut loc în prezența experților invitați de rudele victimei și de partea bănuitului Dumitru Vartic, precum și a specialiștilor de la Centrul de Medicină Legală și a altor medici antrenați în acest proces. Reprezentanții poliției au precizat că raportul de expertiză medico-legal ar putea fi finalizat în una sau două săptămâni, în funcție de volumul de lucru. În acest context, avocata familiei a declarat că participarea expertului din România este considerată importantă pentru ca rudele să aibă încredere în concluziile examinării. Avocata a mai declarat că rudele și reprezentanții legali ai Ludmilei Vartic caută încă doi experți din România specializați în expertiză psihologică și psihiatrică post-mortem. Potrivit acesteia, evaluările urmăresc analiza impactului pe care anumite l-ar fi putut avea asupra stării psihologice a femeii înainte de moarte. Cazul Ludmilei Vartic, educatoare din Hâncești, a provocat reacții puternice în societate după decesul femeii produs în luna martie. Ancheta continuă în cadrul mai multor proceduri penale, inclusiv în contextul unor suspiciuni de violență în familie. Medicul condamnat pentru abuz sexual asupra unei copile de 13 ani era membru al Partidului Acțiune și Solidaritate. Președintele formațiunii Igor Grosu a anunțat că vor acționa ferm prin excludere din partid. E un subiect de analiză și ne vom gândi și la alte modalități, cum ne securizăm ca astfel de persoane să nu ajungă în partid, le-a spus oficialul jurnaliștilor. Ana, nume modificat, avea 12 ani când a ajuns în cabinetul lui Dorian Muntean. Se accidentase la patinoar și a mers la Spitalul Clinic Municipal de Copii Valentin Ignatencu din Chișinău. Apoi a mai mers o dată dată era anul 2014. Medicul i-a zis că are picioare frumoase și că dacă ar fi fost mai tânăr, nu i-ar fi dat pace. El avea 36 de ani, iar ea aceeași vârstă ca și fiul lui. Au urmat sute de apeluri, întâlniri și acțiuni cu caracter sexual. Un an mai târziu, doctorul este cercetat penal. În încercarea de a șterge urmele, își implică propriul fiu în caz. Deși a fost recunoscut vinovat și condamnat, a continuat să lucreze la spitalul pentru copii. Mai mult, a petrecut aproape 6 luni de închisoare, lucru despre care spitalul susține că nici nu a știut. Medicul condamnat pentru abuz sexual asupra unei copile de 13 ani și-a dat demisia din funcție. Anunțul a fost făcut de către ministrul Sănătății Emil Ceban. Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege prin care lucrările de dezvoltare a infrastructurii regionale de gestionare a deșeurilor sunt declarate de utilitate publică de interes național. Inițiativa legislativă vizează crearea unui cadru juridic special pentru accelerarea implementării proiectului Deșeuri Solide Republica Moldova, finanțat de partenerii de dezvoltare. Astfel, lucrările de construcție a infrastructurii regionale de gestionare a deșeurilor, inclusiv centrele regionale și stațiile de transfer, vor fi declarate de utilitate publică de interes național în toate regiunile de management al deșeurilor. Proiectul prevede că despăgubirile pentru exproprierile permanente sau temporare vor fi acoperite din bugetul de stat. Totodată, odată cu intrarea în vigoare a legii, va fi interzisă înstrăinarea sau grevarea terenurilor incluse în proiect. Guvernul, prin Ministerul Mediului și Instituția Publică Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în Domeniul Mediului, va asigura implementarea măsurilor necesare pentru exproprierea bunurilor imobile, fie ele proprietate privată sau publică a unităților administrativ-teritoriale. Studenții de la medicină din Republica Moldova și România și-au testat cunoștințele și capacitatea de reacție în situații limită în cadrul unei competiții de simulare medicală organizată la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae de Stemițanu. Participanții au intrat în rolul unor echipaje medicale de urgență și au fost evaluați după modul în care au acordat primul ajutor și au gestionat cazurile critice. Una dintre probe a presupus salvarea unei persoane scoase la mal dintr-un lac. Echipele au intervenit conform protocolelor medicale, iar fiecare acțiune a fost monitorizată și punctată de instructorii din săli speciale de supraveghere. Și studenții veniți din Brașov au trecut prin scenarii complexe în care au trebuit să ofere atât îngrijiri medicale, cât și sprijin psihologic pacientului și celor din jur. Participanții spun că astfel de exerciții pregătesc pentru situațiile reale din spitale și intervențiile de urgență. Juriul format din medici și specialiști au evaluat atât stabilitatea diagnosticului și tratamentul aplicat, cât și modul în care participanții au comunicat și au colaborat în echipă. Competiția a ajuns la cea de-a 7-a ediție a Olimpiadei de Simulare și este organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie în cadrul Congresului Internațional de Medicină pentru studenți, rezidenți și tineri medici. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță cer predominant noros în toată țara. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 23 de grade și minime de 11 grade. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 25 și 13 grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 21 și 9 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
5: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
5: Alo, sunt eu, foamea!
6: A, da? Ia stai o leacă!
5: Smash Burger!
2: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dog fierbinți, totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-24-34-92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
7: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
8: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
9: Cum așa?
2: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin, în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
10: Apoi nu mașina.
2: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-30-70-30 și cere-ne oferta.
11: Smile FM.
12: O seară specială te așteaptă la Hâncești. Pe 12 mai de la ora 18, în cadrul salonului muzical de la Palatul Manu Pei, te așteaptă Arhitecturi Sonore la Conac, un concert care transformă o seară obișnuită într-o experiență memorabilă. Orchestra Națională de Cameră, sub bagheta dirijorului Cristian Florea, aduce pe scenă emoție pură, eleganță și armonii care ating sufletul. Rezervă-ți seara pentru un eveniment deosebit și lasă-te purtat de frumusețea muzicii clasice. Te așteptăm la Palatul Manuc Bey.
0: Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Imediat Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Pe piața centrală din Chișinău au apărut deja primele cireșe și căpșuni, însă prețurile de la Tarabei fac pe mulți cumpărători să ezite. Timp ce căpșunile moldovenești se vând cu aproximativ 120 de lei kilogramul, cel mai mare preț este la cireșele importate din Grecia, care ajung să coste și 350 de lei. Din cauza costurilor piperate, moldovenii nu se îndură să cumpere cantități mari și iau doar de poftă, câte 100-200 de grame. Vânzătorii afirmă că majoritatea clienților nu mai întreabă de proveniența produsului, ci caută prețul cel mai mic pentru a economisi. În timp ce unii caută calitatea și gustul de acasă, alții sunt nevoiți să aleagă variantele de import pentru a-și putea permite un coș minim de cumpărături. Primăria municipiului Chișinău informează că în perioada 8 mai, ora 14, 10 mai, ora 7, va fi sistat traficul rutier pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt în perimetrul străzilor Mitropolit Bănulescu-Bodoni și strada Alexandru Pușkin în legătură cu desfășurarea în Piața Mare a Adunării Naționale a manifestărilor cultural-artistice dedicate Zilei Europei. Astfel, circulația transportului public de pasageri va fi reorganizată. Menționăm că în funcție de desfășurarea manifestațiilor publice pe data de 9 mai curent, la indicația agenților de patrulare, sunt posibile și alte redirecționări sau staționări temporare ale transportului public. La Centrul de Reabilitare și Integrare Socială a Bătrânilor în Credere din orașul Nisporeni, seniorii beneficiază astăzi de condiții mai bune de trai și servicii sociale modernizate. Toate acestea au fost posibile datorită implementării proiectului cu încredere spre eficiența energetică a orașului Nisporeni, inițiativă care a contribuit atât la îmbunătățirea infrastructurii centrului, cât și la creșterea calității serviciilor oferite beneficiarilor. Proiectul a inclus lucrări de eficientizare energetică, precum termoizolarea clădirii, izolarea acoperișului și instalarea unui sistem modern de ventilare cu recuperare de căldură. Aceste măsuri contribuie la reducerea consumului de energie și la crearea unui mediu mai confortabil pentru persoanele în etate. Proiectul a fost implementat de o asociație obștească în parteneriat cu administrația publică locală, având ca scop îmbunătățirea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice și promovarea eficienței energetice în comunitate. Petrocub Hâncești și Zimbru Chișinău sunt cu un pas mai aproape de finala Cupei Republicii Moldova. Chiar dacă au jucat în ultimele 20 de minute în inferioritate numerică, Leii au obținut victoria cu Sheriff Tiraspol. Zimbrii, la rândul lor, s-au impus cu 2-0 în duelul cu Minsami Orhei. Returul penultimului act va avea loc pe 13 mai. Manșa secundă a penultimului act va avea loc peste o săptămână la Tiraspol și la Orhei. Finala Cupei Republicii Moldova este programată pe 23 mai pe stadionul Zimbru din Chișinău.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: imediat. Smile FM.
1: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ciahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
2: Hei, ai auzit de noul Lux Perfume Shop din Cvartal Hâncești?
3: Lux Perfume Shop? Sună sofisticat, da, sigur e scump.
2: Deloc! Au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
3: Wow, deci luxul chiar poate fi pentru toată lumea!
2: Exact! Lux Perfume Shop. Frumusețea ta merită luxul. Ne găsești la centrul comercial Cvartal Hâncești.
3: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
4: Yummy!
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM.
5: Atenție! Puteți deveni victima excrocelor.
6: Dacă sunteți telefonați de persoane necunoscute care vă anunță că o rudă apropiată dumneavoastră a fost implicată într-un accident rutier, iar pentru a o scăpa de pedeapsă vi se cer bani, întrerupeți imediat apelul și anunțați poliția. Nu transmiteți nimănui bani, datele personale și cele bancare.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira.
2: Ți-e foame?
3: Yeah!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
5: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
7: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
7: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.
1: Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
8: Procuratura municipiului Chișinău anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui cetățean străin de origine turcă în vârstă de 57 de ani acuzat de confecționarea și folosirea documentelor oficiale false. Instanța de judecată a dispus condamnarea acestuia la 3 ani de închisoare. Potrivit procurorilor, bărbatul era anunțat în căutare internațională de către autoritățile competente ale Republicii Federale Germania și ar fi încercat să obțină azil politic în Republica Moldova utilizând o identitate falsă. Conform materialelor cauzei, inculpatul, acționând de comun acord cu persoane aflate încă în curs de identificare, ar fi confecționat un act de identitate fals, pretind să fie emis de autoritățile turce pe numele unei alte persoane. Ulterior, acesta s-a prezentat la Direcția Azil și Apatridie din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație, unde a utilizat documentul fals în cadrul procedurii de solicitare a azilului. Raportul de expertiză judiciară a confirmat că actul de identitate prezentat era fals. De asemenea, procurorii menționează că inculpatul nu s-a prezentat la ședințele de judecată, fiind anunțat în căutare. Parlamentul a adoptat măsuri legislative de modernizare și eficientizare a administrației publice. Un proiect de lege privind organizarea și funcționarea instituțiilor publice a fost susținut de 52 de deputați. Proiectul are drept scop crearea unui cadru normativ clar pentru un sistem instituțional mai eficient în concordanță cu prioritățile strategice de reformă a administrației publice. Documentul elaborat de Cancelaria de Stat stabilește regulile de constituire, organizare, funcționare, reorganizare și dizolvarea instituțiilor publice, precum și atribuțiile și responsabilitățile acestora. Proiectul va asigura realizarea obiectivului de crearea unui sistem instituțional flexibil și eficient al administrației publice centrale prin definirea clară a mandatelor instituțiilor, eliminarea suprapunerilor și delimitarea competențelor între instituțiile responsabile de fundamentarea politicilor publice și cele de implementare. Instituțiile publice vor fi create de guvern la propunerea autorităților centrale prin hotărâre de guvern, dar și de autoritățile administrației publice locale sau cele de nivel special, prin decizii ale organelor deliberative. Reorganizarea sau dizolvarea acestora se va face tot prin decizia fondatorului sau prin hotărâre de guvern. Structura organizatorică, efectivul limită și statutul instituțiilor vor fi aprobate de autoritățile competente în funcție de nivelul de creare. Polițiștii sectorului Râșcani al capitalei au destructurat o spelungă pentru consum de droguri amenajată într-un apartament din Cricova de un bărbat în vârstă de 49 de ani. Potrivit oamenilor legii, în urma măsurilor speciale de investigație și a perchezițiilor autorizate la domiciliul suspectului, au fost depistate mai multe pachetele cu o substanță ce urmează a fi supuse expertizei. Preliminar, este vorba despre drog de tip PVP, cunoscut și sub denumirea de sare. De asemenea, polițiștii au ridicat obiecte utilizate pentru consumul substanțelor narcotice. În locuință se afla și concubina suspectului, o tânără de 24 de ani. Potrivit poliției, ambii prezentau semne vizibile de ebrietate narcotică. Ministerul Culturii al Republicii Moldova a anunțat deschiderea oficială a pavilionului Republicii Moldova în cadrul celei de-a 61-a expoziții internaționale de artă la Biennale di Venezia, marcând prima participare oficială a țării la acest prestigios eveniment cultural. Republica Moldova este reprezentată prin proiectul În Amia și a doua noapte, realizat de artistul Pavel Brăila și curatoriat de Adelina Luft. Instalația este prevăzută în pavilionul Moldovei din spațiul Santa Veneranda, partea Chiesa de Sante Geremia e Lucia din Veneția. Eveniment de inaugurare a avut loc în prezența echipei artistice, a oficialilor, a reprezentanților instituțiilor implicate și a unui public format din curatori, artiști și jurnaliști internaționali. Expoziția a devenit accesibilă publicului larg începând cu 7 mai și va putea fi vizitată până pe 22 noiembrie 2026, în cadrul ediției curente a Bienalei. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță cer predominant noros în toată țara. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 23 de grade și minime de 11 grade. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 25 și 13 grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 21 și 9 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
7: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
9: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iute Credit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30-1, telefon 263-2-24-70.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook. Damian Tur, Moldova, Italia. Telefon 0609393998. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. The radio station you can't live without. Smile FM.

0: Hai cu zâmbete. The best. Hai cu Smile FM.
1: Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc. Exact atât cât în cap să te urăsc. How was

0: imediat. Smile FM.
1: Ioane, da, ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-462323. Funerarius, grijă până la capăt.
4: Alo, sunt eu, foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
4: Smash Burger.
5: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți, totul proaspăt gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
6: În grădina lui Ion toate păsările dor.
7: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
8: Cum așa?
9: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
10: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
9: au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
11: Apoi nu mașina.
12: O seară specială te așteaptă la Hâncești. Pe 12 mai de la ora 18, în cadrul salonului muzical de la Palatul Manuc Bey, te așteaptă Arhitecturi Sonore la Conac, un concert care transformă o seară obișnuită într-o experiență memorabilă. Orchestra Națională de Cameră, sub bagheta dirijorului Cristian Florea, aduce pe scenă emoție pură, eleganță și armonii care ating sufletul. Rezervă-ți seara pentru un eveniment deosebit și lasă-te purtat de frumusețea muzicii clasice. Te așteptăm la Palatul Manuc Bey.
9: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
0: Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: And now, the moment you've all been waiting for.
1: Începe Dance and Smile. Cea mai bună muzică, cele mai tari remixuri, cei mai

Minutul de sănătate la Smile FM. Salut, sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre importanța reducerii consumului de fast food. Fast food-ul este adesea bogat în calorii, grăsimi nesănătoase și zaharuri adăugate. Consumul excesiv de fast food poate duce la obezitate, diabet și boli cardiovasculare. Încearcă să reduci consumul de fast food și să optezi pentru mese gătite acasă, folosind ingrediente proaspete și sănătoase. Atât pentru astăzi, până data viitoare nu uita! Sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
2: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
3: Katy Perry și-a propus să aprindă cerul muzicii pop cu Firework, un imn exploziv lansat în 2010, care rămâne și astăzi una dintre cele mai influente piese ale sale. Odată cu acest cântec, artista și-a consolidat statutul de simbol al puterii și autodepășirii.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Firework a fost scrisă de Perry împreună cu Easter Dean, Stargate și Sandy V. Inspirația pentru versuri vine dintr-un pasaj din romanul On the Road de Jack Kerouac, care vorbește despre oameni plini de viață și care strălucesc ca focuri de artificii. Katy Perry a dorit ca piesa să devină un imn personal care să inspire ascultătorii și să-și descopere scânteia interioară și să nu se teamă să strălucească. Ea a declarat în multiple interviuri că piesa este despre a depăși barierele interioare și a atinge potențialul maxim.
1: I want to be around the people that are fizzing and bubbling and they're like fireworks. They are bursting in the sky and making everybody go you know, the people that are just like, that make life, you know, worth living 110%.
0: Firework a obținut premiul MTV pentru cel mai bun videoclip în 2011 și a fost nominalizată la Grammy. De asemenea, artista consideră această piesă drept opera sa de suflet și a fost apreciată de colegii din industrie pentru mesajul său puternic.

0: Ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music.

0: cu Ovidiu Munteanu.
1: Bun găsit la Pastila de Știință! Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vorbim despre un element esențial al traficului modern, semaforul. Astăzi, semafoarele ne ghidează la fiecare intersecție, dar te-ai întrebat vreodată cine le-a inventat? Primul semafor nu era electric și nici măcar pentru mașini, ci pentru dirijarea trăsurilor și a pietonilor. A fost instalat în 1868 în Londra și folosea lămpi cu gaz și semnale de tipul stop și mergi. Din păcate, după doar o lună de funcționare, un accident a provocat explozia lămpii, iar proiectul a fost abandonat. Primele semafoare electrice au fost inventate în 1912 de un polițist american, Lester Wire, în Salt Lake City. Erau simple, cu doar două culori, roșu și verde. În 1920, Garrett Morgan, un alt inventator american, a adăugat și luminile galbene, creând sistemul pe care îl cunoaștem și astăzi. De atunci, semafoarele au evoluat enorm. Astăzi există semafoare inteligente, care reglează automat traficul în funcție de numărul de mașini, ba chiar și semafoare pentru pietoni, cu semnale acustice pentru persoanele nevăzătoare. Cam atât am avut și astăzi la Pastila de Știință. Ovidiu Munteanu sunt eu și vă dau întâlnire data viitoare pe aceeași frecvență pentru o nouă pastilă de știință.

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: drag ascultător de Smile FM! Îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Yes. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

Smile FM.

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la